0: Mokslas šiandien.
1: Visatoje mūsų mokslininkų dėka skrieja nemažai dangaus objektų, turinčių lietuviškus vardus. Štai neseniai ir vėl Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su kolegomis iš Lietuvos ir Latvijos Nida pavadintą asteroidą pirmą kartą atrado dar 2010 gegužę Maldonės observatorijoje Latvijoje. Vėliau objektą užfiksavo ir patvirtino NASA ekspertai. Asteroidas Šventoji mūsų astronomų pirmasik nufotografuotas 2008 rugpjūtį Molėtų observatorijoje. Beje, Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Tad visatoje skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti lietuviški dangaus kūnai. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenimis asteroidas Nida nuo Saulės yra vidutiniškai 3 kartus toliau nei Žemė. Mūsų žvaigždės apskrieja per 5 metus ir 65 dienas. Skaičiuojama, kad Nida vėl priartės prie Žemės kitų metų rugpjūčio pabaigoje. Tuo metu mažiausias atstumas nuo šio asteroido iki mūsų bus maždaug 298 milijonai kilometrų. Tuo metu Nida bus galima pamatyti vidutinio dydžio astronominiais teleskopais vandenio žvaigždyne. Apie šventąją žinoma, kad šis asteroidas yra maždaug 2,5 karto toliau nuo Saulės nei Žemė ir ją apskrieja per 4 metus ir 102 dienas. Prie mūsų planetos šis asteroidas vėl priartės per maždaug 2,5 milijonų kilometrų ir taps matomas teleskopu kitų metų sausio pabaigoje.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shai ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nondeka Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Tikslas šiandien.
1: Skausmą slopinančius vaistus anestetikus kartais gali pakeisti aštrus maistas. Tiesa, mokslininkai pažymi, kad smarkaus deginimo jausmas burnoje gali prislopinti stipraus fizinio skausmo suvokimą, bet jis neturi įtakos lengvam skausmui. Kapsaicinas, veiklioji medžiaga suteikianti čili pipirams aštrumo, veikia receptorius, kurie aptinka pavojingą karštį odoje ir gleivinėse. Dėl to smegenys registruoja stiprų deginimo pojūtį, nors iš tikrųjų audiniai nėra pažeidžiami. Šiuo principu pagristi kremai nuo lėtinio skausmo, kurių sudėtyje yra kapsaicino. Nuolatinis lengvas deginimo pojūtis perkrauna skausmo neuronus, galiausiai blokuodamas tikrojo skausmo signalų perdavimą. Norėdami ištirti, kaip trumpalaikis aštrus pojūtis burnoje veikia skausmo suvokimą kitose kūno dalyse, mokslininkai pakvietė 48 sveikus jaunus suaugusiuosius į laboratoriją. Dalyviai joje apsilankė du kartus, maždaug su savaitės pertrauka. Pirmo apsilankimo metu jie 5 minutes burnoje laikė želė kubelį su pipirų milteliais, o antro – paprastą vandens kubelį be prieskonių. Vėliau jiems į ranką buvo nukreipta 40 lazerio impulsų, silpno ir stipraus intensyvumo. Esant lengvam skausmui, skirtumo tarp aštraus ir kontrolinio kubelio poveikio neaptikta, o stiprius lazerio impulsus po aštraus kubelio dalyviai įvertino kaip žymiai mažiau intensyvius ir nemalonius nei po neutralaus. Eksperimento pabaigoje tyrimėjai papasakojo apie savo mitybos įpročius. Tie, kurie reguliariai pirmenybę teikė aštriam maistui, demonstravo mažesnį jautrumą skausmui ir mažiau bijojo potencialiai skausmingų situacijų. Tyrėjai teigia, kad deginantis skausmas burnoje suaktyvina smegenis esančius stabdančius takus, slopindamas skausmo suvokimą kitur kūne, o kapsaicinas gali skatinti endorfinų, skausmą mažinančių hormonų išsiskirimą. Tiesa, negalima atmesti paprasto dėmesio atitraukimo efekto. Be to, dėl mažos tyrimo apimties, anot tyrėjų, apibendrinančių išvadų daryti negali.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: Mokslas šiandien.
1: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksanderis Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį šiek tiek nuo būrio atsilikusi, bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginiai jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kilogramus ir įgyja jėgų reikalingų pirmai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 kilometrų iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.
3: Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Klabar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nombeko Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nundeka Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

Lietuvaitės man reikia meilės. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Švenčionių rajone prasideda Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pratybos stiprus grifonas 26-ieji. Jose dalyvaus apie 2500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš 8 valstybių. Nuo šiandien iki sekmadienio karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų link. Ukrainos prezidentas Zelenskis įspėjo oro bendrovės draudikus ir užsienio valstybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų netrukus bus defakto uždaryta. Tiesa, prezidentas pabrėžė, kad į civilius lėktuvus Ukraina nesitaiko. Tarptautinė krepšinio federacija panaikino draudimą Rusijos ir Baltarusijos krepšininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose. Nutarimas dėl rinktinių ir klubų bus priimtas gruodį. Kol kas tiek. Išsamios žinios 7 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Klabar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Labas rytas, bičiuliai, labas rytas, mėly draugai, Giedrius ir Emilis, čia, radio studijoje, sako jums, labas rytas.
1: Labas rytas visiems pradedantiems tikrus mokslo metus, nes vakar šventės baigėsi, darbai prasideda. Ei. Ir šiandien tikriausiai bus daug tokių, kurie kažko nėra savo kuprinėje, kažką dar užmiršo įsidėti, gal specialiai neįsidėjo, gali būti ir taip.
0: Gal kažkas specialiai nėras kabinet. To, į kurį numatyta ateiti taip. Iš ryto. Visko gali būti.
1: Ir pavėluos, ir žodžiu, visko šiandien tikrai bus. Šiandien visko bus ir mūsų laidoje, bet vis dėlto apie viską iš eilės pradėkime su rubrika
0: Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Šiandien rugsėjo antrą dieną, saulė tekėjo 6:25, leisis 20:12, dienos ilgumas 13:47.
0: Šį trečiadienį vardo dieną švenčia Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas ir Vilgaudė.
1: Mes varduvininkus dar prisiminsime, galvodami apie žymius Lietuvos žmonės nešiojančius tokius vardus, o jūs prisiminkite savo artimuosius, kuriuos norėtumėte pasveikinti ryto skambučių metu. Parašykit mums per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę, ką norite pasveikinti ir kokią progą.
0: Bičiuliai, žvalaus ryto. Mes pradedam.

0: Giedriau, šį rytmetį itin atvirai pakalbėkime apie orus. Panašu, kad viskas kaip suplanuota gamtos, taip ir vyksta.
1: Kad nereikėtų čia per daug rūpintis, kaip čia leisti laiką gryname ore, tai viskas taip ir suplanuota.
0: Jo, prasidėjo ruduo, baigėsi vasara, iš karto padavė lietingų orų, kad čia nepasirodytų, jog reikia mums čia jau tos vasaros. Vasara baigėsi, viskas.
1: Jau pastebėjai, kad visai netrukus sakysime, ne saulė pakilo, o saulė kilo.
0: Taip, taip. Vejasi mūsų laidos pradžią, kalendorius ir saulė. Mhm.
1: Gerai, mes irgi šiandien vykimės gerą nuotaiką, kad ir kokie būtų orai. Jeigu kam trukdo debesuotas dangus, jūs tiesiog užsimaišykite stipresnės kavos ir bus iš karto geriau. Patikėkit. O šiaip jau, aš ir be kavos, manau, su gera muzika. Galim pakilti, galim šviesti, tai šiandien kilkit ir švieskit.
0: Bičiuliai, o vos kelios minutės lieka iki 7 valandos ir Radijas LT žinių paklausysim, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Prasideda karinės lauko taktikos pratybos stiprus Grifonas 26. Sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigado Žemaitija pratybos truks 3 savaitės. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių valstijų, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Taip pat bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus regioną vyks karinių vienetų perdislokavimas. Karinė technika judės Nemenčinės Vilniaus rajone ir Pabradėje Švenčionėlių Švenčionių rajonuose teritorijų link. Kariuomenė informuoja, kad pratybų metu minėtose teritorijose judės karinė technika ir kariai su ginklais bus naudojamos pirotechnikos priemonės. Naujų smūgių prieš amerikiečių taikinius artimuosiuose rytuose šiandien surengė Iranas. Teheranas pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmenalio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Irano žiniasklaidos teigimu Teheranas paleido balistinių raketų į 2 Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje. Šios šalies kariuomenė pranešė perimusi 10 iš Irano paleistų balistinių raketų, dar 3 raketos nukrito tokiose vietovėse, žalos ar nukentėjusiųjų esą nėra. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos atnaujinimo darbai verčia mokinius kraustytis į Baltupius. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Vieno žinomiausių Lietuvoje mokyklų atnaujinimas tęsiasi jau 2 metus, atlikta baleto skyriaus, ūkinio pastato bei šokio teatro renovacija. Tačiau šią vasarą startavo prieš 70 metų statyto mokyklos centrinio pastato renovacija. Darbai tęsis metus, todėl dalis mokinių naujus mokslo metus pradėjo Vilniaus kolegijos pastate Baltupiuose. 5-12 klasių muzikos skyriaus mokiniai Baltupiuose turės bendrojo ugdymo ir specialybės pamokas, o dailės ir baleto skyrių mokiniams tvarkaraščiai bus sudaromi taip, kad kelionių tarp skirtingų mokyklos erdvių būtų kuo mažiau.
0: Gandai neturi pagrindo. Taip Darius Songaila komentavo žiniasklaidoje skelbtą žinę, kad jam vėl buvo pasiūlyta perimti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stratego pareigas. Pasak Songailos, jam yra garbė girdėti savo vardą rinktinės kontekste. Nemažą karjeros dalį praleidų žaidžiant su Lietuvos vėliava vėl atstovauti šalį jam reikštų be galo daug. Songaila patvirtino, kad vasaros viduryje vyko pokalbiai dėl galimybės treniruoti rinktinę, bet jo sprendimas buvo koncentruotis į darbų Šiaulių klube. Šiuo metu anot Songailos visos jo mintis skirtos artėjančiam sezonui, o naujo pasiūlymo dirbti rinktinėje, jis sako, nėra sulaukęs. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: smagu pradėti kiekvieną rytą geriausią dieną čia relakso eteryje, nes mes tiek esam vėl, kaip ir kiekvieną dieną prigalvoja visokio ir žaidimų, ir smagybių, ir pramogų, ir prizai jau žiūriu studijoje ant stalo padėti.
1: Užmaišėm čia gerą dienos košę, jeigu ką, labai sveika košę pradėti kiekvieną rytą, sako.
0: Kanaus pusryčiaujantiems. Taip, taip, visiškai.
1: Taip, ir žinau, kad jūs jau dabar ruošiatės važiuoti į mokyklas, vežti savo atžalas, o gal ir, kaip jau čia kalbėti, vežti savo atžalas, gal patys važiuosite į mokyklą kur nors, taip, kokį dviratį minsit, pavyzdžiui, nesvarbu, kokie ten orai bebūtų, bet taip norisi dar pasidžiaugti, vis dėlto ta gera nuotaika ir jos čia relakso eteryje nepritrūks, mes visai netrukus žaisim 7 valandos žaidimą,
0: taip,
1: paskui ir 8 valandos žaidimą pažaisim, o dar ir lietuvišką premjerą turėsim.
0: O tai bus Lady Caramel naujas kūrinys, nieka

Visą dainą išgirsite jau po 9 valandos. Na, o pažadėjom pažaisti, tai ir grįšim čia netrukus su 7 valandos žaidimu. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
6: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Draugai, bičiuliai, jūsų dėmesio į 7 valandos žaidimas, tradiciškai geografinis, pavadinimu Kur čia taip sako.
1: O už tą žaidimą, jeigu sužaisite ir teisingai atsakysite, mes turėsime jums puikų prizą.
0: Tai 2 bilietai į grupę Sad Boy koncertą su gyvo garso grupe spalio 9-ąją Kaune.
2: Reklama.
1: Jau spalio 9 dieną Kaune renginių erdvėje Daina vyks didžiausias grupės Sad Boy koncertas su gyvo garso grupe.
0: Čia skambės visiems žinomi hitai užkariavę Lietuvą bei naujausios dainos iš dar tik būsimo grupės albumo.
1: Kartu su Sad Boy scenoje pasirodys ir žinomi svečiai. Sad Boy žada nepamirštamą energetiką ir kviečia visus susitikti Kaune jau spalio 9 dieną.
0: 2 bilietai tam, kuris įmins šios dienos mįslę, kurgi čia taip sako. Mes sugalvojome tokius neegzistuojančius miesto šūkius, pasakymus, o jūs turėsite suprasti ir parašyti mums, apie kokįgi Lietuvos miestą mes kalbam.
1: O su kuo tau asocijuojasi tas miestas?
0: Su banga.
1: Aha, klausyk, jau čia užuominas mėtai.
0: Su sportu.
1: Taip.
0: Su gera sirgalių nuotaika.
1: Taip. Tai klausyk, ta proga neegzistuojanti šio miesto šūkis galėtų būti. Čia banga pagauna net tie, kurie nemoka plaukti.
0: Oho, okay.
1: Arba, pavyzdžiui, jeigu tu ne ant bangos, tu ne čia.
0: Supratau. Taip. Viskas man aišku. Viskas man absoliučiai aišku, kaip ir manau, didžiajai daliai mūsų klausytojų, todėl nieko nedėliskite. Taip. Atsidarykite relaxfm.lt arba programėlę radijas LT ir parašykite teisingą atsakymą.
1: Netrukus skelbsime laimėtoją. Suskupkite.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Klabar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: ačiū Jums, bičiuliai, už daugybę teisingų atsakymų. Buvo ir neteisingų, ir Kelmę netgi kažkas įvardijo, ir Palangą, ir Kauną, bet teisingas atsakymas yra ne toks, o koks visai netrukus ir išgirsim.
1: Skambinam.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Aurinta.
2: Labas rytas.
0: Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina, kur paskambinom?
2: Tik Klaipėda.
1: Labas rytas, kaip Klaipėda šį rytą laikosi?
2: Apsiniaugusi.
0: Nesikamščiuoja Klaipėda?
2: Nu, ne.
0: Gerai, klausykit, paskambinom, tai visai netoli to miesto, apie kurį mes kalbėjom, tai dabar taip. Jau galite įvardyti, kurgi mes čia taikėm su ta banga.
2: Gargždai.
0: Taip, Gargždų banga turbūt vienas iš didžiausių Gargždų simbolių. Jūs esate visiškai teisi, jums dovanų turime.
1: Du bilietai į Sad Boy koncertą jūsų laukia, jie jūsų lauks Kaune.
2: Labai gerai.
0: Atkeliausit?
2: Žinoma.
0: Gerai, tai sveikinimai į Klaipėdą. Gražios dienos jums, iki.
2: Ačiū ir jums.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lenkija dar pusmečiui pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją, pasienio kontrolė buvo atkurta prieš metus. Ukrainos prezidentas Zelenskis įspėjo, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų netrukus bus iš esmės uždaryta. Tiesa, prezidentas pabrėžė, kad į civilius lėktuvus Ukraina nesitaiko. Prezidentas Putinas tai pavadino valstybiniu terorizmu. Švenčionių rajone prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos stiprus grifonas 26-ieji. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš 8 valstybių. Nuo šiandien iki sekmadienio karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų link. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą.
1: Ir trumpai apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, galimybėjo gūsiai, šį laikį 17-22 laipsnių. Rytoj orai bus panašūs, šils iki 18-23 laipsnių, o štai penktadienį protarpiais numatomas lietus, kai kur jis bus smarkus. Diena šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Barsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barsait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barsait lubų atrama tik 15 eurų. O Barsait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT.

0: Bičiuliai, nepamirškite, kad šį rytą jūsų laukia net 4 ryto skambučiai, todėl skubėkite registruoti savo brangius, mylimus, artimus žmonės, kolegas, relaxfm.lt arba kur?
1: Radijos LT mobiliojai programėliai.
0: O pirmasis šio ryto skambutės Rolandui. Rolandas yra kasimo ir vamzdynų klojimo specialistas. Mes turime jam specialų užsakymą.
2: Klauso.
1: Labas rytas, Rolandai.
2: Labai
1: ryt. A, jau į darbus išlėkęs.
2: Jo.
1: Rolandai, tai aš čia tokių darbinių klausimų, žinokit, jūs su tais visais klojimais, suprantat, po žeminiais visais kasimais užsiimat. Aš tai norėčiau paprašyti, žinokit, tokį vat, rimtesnį darbą užsiimt, tokį tuneliuką, reiškia, prasikast, ar čia jūs galiu kreiptis?
2: O,
1: Dieve, žinokit, važiavau šiandien į darbą mašinų krūvos ir vat, atrodo nieko ten smulkmenas, žodžiu, vienas tuneliukas toksai prasikast, kad vat, aš čia pro šoną gatvę prakertu, suprantat, vat, ir išvengiu visų kamščių, galėtume čia pagelbėt, gal čia vat sako, jeigu ko nori, savivaldybė, sako, tarkis, sako, tiesiai su Rolandu, su šitą.
2: Jeigu savivaldybė leidžia kasą.
1: Nu, tai va, sako, dar prasikasę tuneliuką, ten galėtumėm susėst savo ramiai ant stalo pasistatyti Rolando gimtadienį atšvest.
2: Šeštadienį bent.
1: Tai jau, kad pala, kokį šeštadienį, jeigu gimtadienį šiandien?
2: Šiandien darbo diena.
1: Nu, tai va, tai klausykit, gimtadienis ateina neklausdamas darbo diena, ar savaitgalis ten koksai, galim šiandien švest?
2: Gal atidėkime.
1: Nu gerai, tai jūs atidėkit.
2: Tuneliuką mes... galim kasą.
1: Gerai, jūs atidėkit, o mes niekur neatidedam. Mes švenčiam, Rolandai, jūsų gimtadienį su visa Lietuva.
0: Labas
2: Ačiū
0: rytas,
2: labai.
0: Rolandai, labas Labą rytas. Rytą. Emilis ir Giedrius skambina iš Relaxo ir norim jūs nuoširdžiai pasveikinti su jubiliejumi.
2: Labai ačiū.
1: Rolandai, o kur paskambinam?
2: Į Tauragę.
1: O į Tauragę, klausykit, ilgoką tuneliuką reikėtų kas tik į Vilniaus, žinokit, iki Laisvės prospekto.
0: Tau tai... sakė, jau šeštadienį tai... galim švest, nieks per vieną dieną čia nepasikėsim.
1: Iki šeštadienį ir prasikasim. Aišku, supratau. Rolandai, tai jau tikrai darbuose.
2: Taip.
1: Klausykit, aš linkiu šiandien jums rasti laiko ir sau, ir sveikinimams priimti, o tų sveikinimų čia atplaukė ir pas mus.
0: Šio gimtadienio proga linkim paprastų, bet labai brangių dalykų. Sveikatos, laimės ir ramybės gyvenime. Rolandai, kaip manot, kas parašė mums?
1: Rolandas susimąstė?
2: Tai mąstymuose.
1: Taip, Rolandai, kad nereikėtų daug mąstyti, mes sakom,

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. O po to piano pagrosi klavesi. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: kelios minutės lieka iki 8 valandos ir naujausių 8 valandos radijas LT žinių. Vakar turėjom šventinę dieną, šventinę rugsėjo pirmąją ir ko padaugėjo vakar, tai tikrai gėlių gatvėse.
1: Tikrai taip.
0: Šiandien ko padaugėjo?

0: jo gatvėse.
1: Kamščių.
2: Kamščių automobilių.
0: Ta prasme, jų tiek daug.
1: Aš tai sakyčiau, kad dar ir namuose padaugėjo judesio nuo paties ryto. Aš įsivaizduoju, kaip jūs visi ruošiatės, nes žinot, šventės šventėm. Vakar dar tokia diena, kai nereikėjo skubėti visiems vienu metu ir kažkas šventė 9 valandą, kažkas 10 valandą, kažkas galbūt dar vėliau tas šventės rengė, o šiandien jau visi ir 8 valandą į mokyklą. Ir 8 į darbus reikia suspėti, tai dėl to Vilnius bent jau pradėjo judėti tikrai nuo 6:30, tai jau pradėjo judėti. Tikrai, nu, man mes... važiuojant į darbą tikrai. Jau visko buvo, taip.
0: Jo, man dar kažkaip iš mano pusės važiuojant dar ne taip dramatiškai viskas, bet bet kuriuo atveju mes jums linkime kantrybės, stiprybės ir gerų taip. Naujų mokslo metų pradžios.
1: Atsikvėpė Emilis. Kantrybės, iš tikrųjų, kantrybė, dorybė, mokydavo liaudies patarlė, tai tikrai tos kantrybės ir nepraraskit nuotaikos, nesvarbu, jeigu laiką ir dabar dar leidžiate kamščiuose ir galbūt kur nors pro vieną ūsą keikėtės, kad vėluoju truputėlį darbus, tai viskas gerai, darbai palauks, darbas ne vilkas į mišką nepabėgs, viskas bus gerai. Šiandien daugiau relakso, daugiau ramybės jums mes tos ramybės pažadam suteikti.
0: O iš mūsų eterio niekur nepabėgs gera lietuviška muzika. Kitą valandą mūsų eteryje ir Jurgis Brūzga, ir popkultūra, ir Šeškė su savo kūriniu Man reikia tavęs.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 8 valandos. Planuojami ilgalaikės priežiūros paslaugų pokyčiai ir integruotos socialinės bei sveikatos priežiūros sistemos krypti šiandien bus pristatyti socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Anot ministerijos rengiamų įstatymo projektų siekiama diegti vieno langelio principą socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Rūpjūtį opoziciniai konservatoriai pristatė savąjį priemonių planą, kurio siūloma pertvarkyti ilgalaikės slaugos ir priežiūros sistemą Lietuvoje. Ukrainos dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugia visą karo laikotarpį, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas įspėjo visas Rusijos oro erdvę ir oro uostais besinaudojančias oro bendrovės, taip pat visus draudikus, kad Rusijos oro erdvė tampa visiškai nesaugia. Zelenskis pridūrė, kad civiliniams orlaiviams Ukraina pavojaus nekelia, bet pabrėžė, kad dronais užkrestas dangus nėra vieta civilinėje aviacijai. Savo ruoštų Putinas šį prezidento Zelenskio įspėjimą pavadino valstybinio terorizmo deklaraciją. Šalies prezidentą neįlinime posėdėje šiandien rinks Estijos parlamentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo kanclerė Ile Madise. Pirmasis prezidento rinkimų turas parlamente vyks vidurdienį. Kad būtų išrinktas, kandidatas turi gauti ne mažiau kaip 2/3 parlamento narių palaikymą, tai yra 68 deputatų balsus. Jei kandidatas reikiamos balsų daugumos nesurinks, antras balsavimo turas vyks rytoj vidurdienį. Kelti kandidatūras antram turui bus galima rytoj rytą. Pasienio kontrolė prie sienų su Vokietija ir Lietuva Lenkija pratęs iki balandžio antrosios. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, pasienio kontrolė buvo atkurta pernai Liepą. Lenkijos vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad migracija per Baltarusiją ir Baltijos šalis tebesitęsia. Į istorinių žemėlapių parodą kviečia Vilniaus universiteto istorijos fakultetas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nacionalinės žemės tarnybos parengta paroda Lietuvos žemėlapiuose pristato žemėlapius ne tik kaip geografinius ar istorinius dokumentus, bet ir kaip skirtingų laikotarpių žmonių pasaulėžiūrą, žinias bei politinės realijas atspindinčių šaltinius. Parodos pasakojimas chronologiškai suskirstytas į tris dalis, leidžiančias nuosekliai sekti Lietuvos vardo, teritorijos ir geopolitinės reikšmės kaitą. Vienas seniausių parodos eksponatų – Genujos kartografo Pietro Veskontės 1311 metų žemėlapis. Paroda bus eksponuojama visą rugsėjo mėnesį.
0: Šalių agresorių Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys gali grįžti į tarptautinę areną. Taip nusprendė Tarptautinės krepšinio federacijos vykdomasis komitetas. Tiesa, sprendimas dėl šių šalių rinktinių ir klubų dalyvavimo tarptautinėse varžybose atidėtas iki gruodžio mėnesį vyksiančio federacijos centrinės valdybos posėdžio. Trumpi lietus, vietomis per kūniją šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 14, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: 8:09 Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kurie pradedate tikrosios pirmosios rugsėjo darbo dienos darbus. Klausykit, kaip gerai, savaitė jau visai į pabaigą, o darbai rugsėjo tik prasideda, ar ne? Viso labo porą dar dienelių liko pakentėti, tai žinot, dažniausiai mes kaip darom? Kai prasideda kas nors naujas mėnuo, nauji metai, nauji mokslo metai, mes sau kokius nors pasižadėjimus dažniausiai išsakom,
1: taip,
0: tiesa?
1: Rezoliucijos.
0: Taip, manifestacijos. Taip. Tai klausyk, pasižadėkim ir mes sau ką nors. Emili, aš žinok, buvau per vasarą nustojęs visiškai sportuoti. Aš, aišku, sportavau kitaip, su balionais skraidydamas ir renginiuose ten taip vieną
1: kardio,
0: kitą...
1: Vieną kitą kardio.
0: Taip, kardio pratimėlį atlikdamas. Tai dabar aš noriu pasižadėti sugrįžti į sporto klubą ir toliau sportuoti ir toliau, reiškia, rūpintis, kad neapkerpėčiau. Okay. Tai čia toks būtų mano lažybų objektas.
1: Lažybų objektas – nueiti į sporto klubą. Gerai.
0: Per šią savaitę įkelti nuotrauką į socialinius tinklus, kur aš būčiau tiesiog sporto klube. Gerai. Ir tai nebūtų dirbtinio intelekto sugeneruota nuotrauka.
1: Jeigu tu apie sportą, tai tada ir aš apie sporto klubą, nes kažkaip tai, žinai, aš šią vasarą, praėjusią vasarą, jau reikia sakyti, nemečiau sporto ir į sporto klubą ėjau, bet esu nusivylęs tuo, kad man gaudavosi tik 2 kartus per savaitę. Aha. Norėčiau 3 kartus eiti. Aha. Tai aš norėčiau padidinti 1 apsilankymu per savaitę.
0: Okay.
1: Tą vizitų skaičių. Ir tai vieną jau šią savaitę buvo, vadinasi,
0: tai dar 2 kartus.
1: Žinau, jo, ketvirtadienį ir dar iki sekmadienio dar vienas turi būti.
0: Gerai, vadinasi taip, jeigu aš iki penktadienio neįkeliu bent 1, o tu dar bent 2 savo apsilankymų įrodymų, tai reiškia nuotraukų, tai mes sportuojam studijoje. Kaip sportuojam? Sugalvosim.
1: Sugalvosim.
0: Taip. Vadinasi, tokios mūsų šios dienos lažybos, jos galioja man iki penktadienio, Emiliui iki sekmadienio, o jeigu ne, sportuosim drauge, kad pakeltume ir jums motivaciją. Motivacijos bus čia, jau visai netrukus grįšime ir su 8:00 žaidimu.

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
4: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
1: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
7: Ei, hey, meistrė, rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrėms VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
8: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
9: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Du 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Mo.

0: Dar vienas azartiškas momentas mūsų eteryje, nes tai 8 valandos žaidimas. Jis muzikinis ir šį kartą tai dainos paieškos istorija.
1: Taip, taisyklės žaidimo labai paprastos. Mes šiek tiek apibūdiname dainą, o jūs turėtumėte iš tų apibūdinimų, iš to papasakojimo suprasti, kokia tai daina ir mums parašyti per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę.
0: Aš turiu gerų dovanų vienam iš klausytojų, kuris parašys teisingą atsakymą.
1: Tokių, kokių net pats neturi, ar ne?
0: Pats tokių neturiu, bet marškinėliai
1: tai yra
0: relaxfm firminiai marškinėliai, kurie jūs tikrai papuoš. Tai bičiuliai, ar jūs esate pasirengę išgirsti šios dienos užduotį?
1: Aš pasirengęs, Emily Clock.
0: Šioje dainoje matome paprastą, bet linksmą buitinę dramą. Parko medžiai ilgai kentė atodūsių pilnas pasimatymų dramas, kol įsimylėjėliai neperžengė ribos ir nepradėjo ant žievės raižyti širdelių su strėlėmis.
1: Oi, kokie, klausykit, gamtos niokotai.
0: Aš žinai šitą istoriją,
1: žinau, šitos istorijos moralė labai paprasta ir žmogiška, kai ant suoliukų lieka tik plika saulėlydžio žara, visi romantikai staiga išsilaksto, nes mylėti parke be medžių pasidaro tiesiog per daug nepatogu ir nepraktiška.
0: Be kažkiek tai ten
1: nes
0: tų medžių.
1: Parke suolelių nėra. Tai va.
0: Negalima taip daryti, Giedriau. Čia mūsų klausytojai turi įvardyti šitą dainą. Skubėkit, relaxfm.lt arba per mobiliąją programėlę Radijas LT. Parašykit, kaip vadinasi šita daina, galbūt pamenate, kas ją atlieka ir marškinėliai galbūt bus būtent jūsų.
1: Visai netrukus skelbsim nugalėtoją, suskubkit.

0: Reklama.
1: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
8: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
13: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
14: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 €?
13: Padaryta.
14: Nice.
15: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 € savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 €. Pildyk – populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
16: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
17: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
18: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: bičiuliai, ar pavyko jums prisiminti, kurioje gėdainoje mes matome tą paprastą, bet linksmą būtinę dramą apie pasimatymus parke, apie kažkokius taip
1: raižymus.
0: Medžius, raižymus ant medžių negalima
1: strėlių ir širdelių ir strėlių, taip, ir jeigu būtume pasakę, kad tie medžiai yra kaštonai, tai iš karto būtų aišku, kokiagi čia užduotis ir kokią dainą reikia įvardyti.
0: Bet mes tai nutylėjom, o jūs parašėt. Daug teisingų atsakymų.
1: Taip, taip, belieka išsiaiškinti, kas burtų keliu traukiam ir skambinam.
0: Labas rytas, Greta.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, Giedrius ir Emilis iš Relakso, o kur paskambinam?
2: Taip, į Tauragę.
1: Gerai, kaip Tauragė laikosi?
2: Puikiai, saulė bando lysti, šilta, gražu.
1: Ar Tauragėj kaštonai auga?
2: Nemačiau.
1: Na va, bet dainą puikiai žinot, tai dabar jau garsiai įvardykit.
2: Nijolė Ščiukaitė, 40 kaštonų.
1: Taip, po 40 kaštonų plačių, dūsaujant šimtą porelių girdžiu. Taip, tikrai. Legendinė daina.
0: Klasika, taip, taip. Klasika visiškai. Greta, šaunuolė, lengvai pavyko identifikuoti ir atpažinti šitą kūrinį?
2: Kai sudainavo Giedrius tą priedainį, tai pagalvojau, tikriausiai šita daina ir bus.
1: Taip, šita. Greta, jums relakso marškinėliai. Gražios dienos, iki.
2: Ačiū jums visą. 8.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 45 susieniečius. Tuo metu Lenkija dar pusmečiui pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją, pasienio kontrolė buvo atkurta prieš metus. Rusai dideliu mastu bombardavo Odesą, padaryta žala infrastruktūros objektams ir gyvenamiesiems pastatams. Sužeisti 3 žmonės. Tuo metu Ukrainos prezidentas Zelenskis įspėjo, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų netrukus bus iš esmės uždaryta. Tiesa, prezidentas pabrėžė, kad į civilius lėktuvus Ukraina nesitaiko. Prezidentas Putinas tai pavadino valstybiniu terorizmu. Kol kas tiek. Išsamios žinios 9 valandą.
1: Giedriau, papasakok, kokiegi orai mūsų laukia šiandien ir artimiausiomis dienomis.
2: O šiandien bus tikrai tradicinis gražus lietuviškas ruduo su daug kur numatomais trumpais lietumis, vietomis su perkūnija ir temperatūra 17-22 laipsniais šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus, temperatūra 17-22.

0: Reklama. Jei kažkas namuose nori
1: žaisti online,
0: kažkas turi
2: pristatymą per Zoomą,
0: o kažkas įsijungia
3: lemiamą kėlinį
0: ir visi nori,
1: kad nestriktų.
0: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Show me.
0: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
10: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
11: Piniginė netušia.

0: yra mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Ruoškis su mokykla praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaiki, pribaik, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
7: Relax FM.

0: skambinsime Dainiui, kuris švenčia savo jubiliejų, o Dainius gyvena Švedijoje.
1: Alio.
2: Labas rytas, Dainiau.
1: Labas rytas.
2: Atsiprašau, kad taip anksti girdžiu, dar balsas toks nežvalus. Klausykit, gal galit Dainiau mus iš oro uosto kažkaip paimti?
1: Toli važiuot.
2: Tai klausykit, atvažiuokit, nes mes čia visą delegaciją iš Lietuvos atskridom ir reikia jūsų pagalbos.
3: Dėtų sakė, kad Dainius paims, tai žiūriu, kad nieko čia nėra.
2: Kad... Dainius sakė, kad paims ir mes dabar stovim visi rankoms kieščioje, nežinom, kur dėtis.
1: Šiaip aš Lietuvoj.
3: Oi, jatus, tai rupužė, tai ko mes atvažiavim, šves Dainiaus gimtadienis, supranti, jubiliejus, o dabar jisai čia Lietuvoj. Eik, tu šonantai.
2: Nu, tai čia
3: o
2: tai dabar.
3: Apsimau, tai tu Emilį, klausyk, nu, tai ką tu susakai, kad švesim ten?
2: Pats pirkai bilietus.
3: Nu, tai aš pirkau, tu man pasakai, kad Dainius bus vietoje, atvažiuoja, paima.
2: Aš irgi taip tikėjausi.
3: Tai ką padarysim?
1: Ką daryt skristi Lietuvą?
3: O tai kur čia reikia dabar atvažiuoti, Dainio, a?
1: Želvaičių skersgatvis šiandien.
3: A, supratau, Želvaičių skersgatvį. Važiuojam į Želvaičių skersgatvį. Relax
2: FM. Dainiau. Šipsim visi su Relax FM klausytojais.
3: Tai, atskrendam pasveikinti jūsų jubiliejum.
1: Ach, didelis ačiū.
3: Tai kur čia ta Želvaičių skersgatvis dabar išsiaiškinkim?
1: Telšiuose.
3: Ach, telšiai, supratau. Klausykit, visa Žemaitija skamba nuo žvalaus Dainiaus rytinio balso dabar jau akivaizdu.
2: Dainiau, tai klausykit, grįžot į Lietuvą atšvesti jubiliejų?
1: Taip.
2: Kada šventė suplanuota?
1: Šeštadienį.
3: Daug žmonių sugužės?
1: Nelabai daug. Nu, patys artimiai.
2: Dainiau.
3: Taip, 60 artimiausių. Aha, taip.
2: O klausykit, Renata su šeima bus baliui šeštadienį?
1: Nu, turėtų, manau.
2: Gerai. Taip irgi atrodo, kad ji bus.
3: Tai jūsų sesuo siunčia jums didžiausius sveikinimus, linkius sveikatos, geros nuotaikos ir visko, ko tik tai širdelė geidžia. Ir be jokios abejonės, Renata ne viena su visa savo šeima šitos apkabinimus ir sveikinimus jums siunčia.
1: O, didelis ačiū.
3: Tai va, žiūrėkit, ir mėgai išsilaksto ir iš karto gimtadienio diena tampa didesnė, ilgesnė, turiningesnė. Tai linkim jums didelės ir gražios šitos dienos ir didelės ir gražios šventės savaitgalį. Iki.
1: Ačiū, ačiū. Iki.
4: Relax FM.

0: lieka keletas minučių iki 9 valandos ir veikiausiai tie, kurie skubėjo, jau nuskubėjo visur. Žinai, kas yra įdomiausia? Aš visuomet rugsėjo pradžioje matydavau tas nuotraukas socialiniuose tinkluose iš gatvių, kuriuose pilna automobilių, niekur nejuda, visi stovi kamščiuose, spūstyse, grūstyse.
1: O dabar?
0: O dabar nieko, kol kas va iš tikrųjų pats seku Pilaitės gyventojų bendruomenę, nes toje pusėje gyvenu ir nieko nematau Vilniuje.
1: Nieks nesiskundžia?
0: Taip, nieks nesiskundžia, kaip gera. Klausyk, mes turbūt kitą valandą turėsim dvigubai už visus paniurzgėti.
1: Būtent, kad turbūt čia tik mes dviese esam tokie niurzgaliai, kurie kiekvieną rytą visko nors nepatenkinti, o žmonės, taip. Nu ir ką, nu tai mašinos, taip. Nu nežinau, gal po vasaros stovi žmonės kamščiuose ir maloniai laiką leidžia radio klausydami, apžiūrinėdami kitų mašinas.
0: Iš anksto šiandien iš tikrųjų išvažiavo ir jeigu jau minėjau, kad pusė septynių tų kamščių ir tų srautų jau buvo, na ne kamščiai, bet srautai didesni tikrai buvo jau pusė septintos valandos ryto važiuojant į darbą, tai dabar galbūt jau viskas pasibaigė, viskas nurimo ir patikėkit, viskas susinormalizuos ir tikiu, kad dar šią savaitę.
1: Bičiuliai, gero ir saugaus kelio, o netrukus 9 valandos žinios. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Švietimo ministrė premjeras sako pasitikys ir jos darbus bei pastangas matas. Taip Mindaugas Sinkevičius reaguoja į prezidento kritiką Ramintai Popovienei. Gitanas Nausėda vakar pareiškė, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas, ar tik imituoti jų sprendimą. Savo ruoštų Popovienė sako gerbianti šalies vadovo nuomonę, bet tvirtina nesijaučianti, kad darbą tik imituoja. Ministrės vertinimu prezidento kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Okupantai rusai smarkiai bombardavo Odesą. Miesto karinė administracija praneša, kad buvo sužeisti mažiausiai 8 žmonės, vienas iš jų vaikas. Padaryta žalos infrastruktūros objektams, apgadintas 24 aukštų gyvenamasis namas, keli biurų pastatai, dvi švietimo įstaigos. Naujų smūgių prieš amerikiečių taikinius artimuosiuose rytuose šiandien surengė Iranas. Teheranas pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Irano žiniasklaidos teigimu Teheranas paleido balistinių raketų į 2 Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje. Šio šalies kariuomenė pranešė perimusi 10 iš Irano paleistų balistinių raketų, dar 3 raketos nukrito tokiose vietovėse. Žalos ar nukentėjusiųjų esą nėra. Lietuvos kariuomenės pratybos stiprus grifonas 26-ieji šiandien prasideda Švenčionių rajone. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija pratybose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Pratybų tikslas – tobulinti gebėjimą planuoti ir vykdyti gynybinės ir puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pratybose bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad nuo šiandien iki sekmadienio karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų link.
0: Lietuvos tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas šiandien prasideda Kaune. Organizatorių teigimu šių metų programa lankytojams leis pažvelgti į Kauną iš skirtingų kultūrų perspektyvų ir atrasti istorijas, kurios tapo neatsiejama miesto tapatybės dalimi. Renginiuose bus pristatomas Lietuvos totorių, romų, karaimų, sentikių, evangelikų, literonų ir žydų kultūrinis paveldas, taip pat Kauno musulmonų bendruomenės istorija. Renginių ciklas šiandien prasidės Protmūšio. Didžiausias festivalio renginys šventinis koncertas ir edukacijų mugė vyks rugsėjo 12 dieną istorinės prezidentūros sodelyje. O čia sporto naujienos. Gandai neturi pagrindo, taip Darius Songaila komentavo žiniasklaidoje skelbtą žinę, kad jam vėl buvo pasiūlyta perimti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stratego pareigas. Pasak Songailos, jam yra garbė girdėti savo vardą rinktinės kontekste, o nemažą karjeros dalį praleidų žaidžiant su Lietuvos vėliava, vėl atstovauti šaliai jam reikštų be galo daug. Songaila patvirtino, kad vasaros viduryje vyko pokalbiai dėl galimybės treniruoti rinktinę, bet jo sprendimas buvo koncentruotis į darbų Šiaulių klube. Šiuo metu nuo Songailos visos jo mintis skirtos artėjančiam sezonui, o naujo pasiūlymo dirbti rinktinėje, jis sako, nėra sulaukęs. Pergalę kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo sezonui besirengiantys Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Jie Kaune 89-83 įveikė Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipą. Liūtams Kynanas Evansas pelnė 13 taškų. Šalių agresorių Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys gali grįžti į tarptautinę areną. Taip nusprendė Tarptautinės krepšinio federacijos vykdomasis komitetas. Tiesa, sprendimas dėl šių šalių rinktinių ir klubų dalyvavimo tarptautinėse varžybose atidėtas iki gruodžio mėnesį vyksiančio federacijos centrinės valdybos posėdžio. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: 9 valandos ir 11 minučių Lietuvoje. Labas rytas, sakome tiems, kurie ką tik įsijungėte. Visai gali būti, kad jau seniai atvažiavę į darbus ir žinau, kad yra daug tokių žmonių, kurie atvažiavę į darbus pirmą ką padaro, tai įsijungia relaksą. Sveikinam, labai geras sprendimas.
1: O tada skuba į biuro virtuvėlę ir įsijungia kavos aparatą.
0: Taip, mes taip ir padarėm, ką tik iš tikrųjų, kol klausėme žinių, tai bičiuliai, linkime jums pačių geriausių žinių šiandien, o kad tų žinių būtų ir dar daugiau, tai mes norim priminti, kasgi šiandien švenčia vardo dieną.
1: Šios dienos varduvininkai tai Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas ir Vilgaudė.
0: Ar žinai žmonių, ar pažįsti žymių žmonių tokiais vardais?
1: Nu dabar susimaščiau.
0: Nebejoju, kad pažįsti Ingridą Valinskienę.
1: O jos, tikrasis vardas
0: taip,
1: yra Ingrida?
0: Jos vardas yra Ingrida.
1: Ai, tai
0: ir dar gali būti, kad ir Stepona Janušką žinai tokį.
1: Teisingai, iš grupės
0: studiją. Nors ir Stepas, tai bet jeigu neklystu, jo tikrasis vardas yra Steponas.
1: Kas jiem čia abiem atsitiko, ko jie čia taip pasitrumpino?
0: Taigi labai gerai, sceninis vardas nebūtinai turi tapti su tikroju. Neplanavai pakeisti savo vardo. Nors tavo labai geras vardas. Sceninis vardas Emilis, jo, iš tikrųjų.
1: Į Emį kokį pakeisiu?
0: Nes Emilį aš užduosiu jo viena, na, mažoji tokia giminaitė, sako, Emilį. Ai, ne giminaitė ten, palauk, ne giminaitė, tik kolegos dukra.
1: Taip.
0: Emilis. Taip, Emilį. Tai mylėkit ir būsite mylimi. Gražios jums dienos šiandien, o mes visai netrukus grįšime su nauja lietuviška daina.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Klabar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar. Auto Aibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. Auto Aibė.lt.
10: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į Vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
11: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
12: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
11: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
14: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Šviestuvams iki 60%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40%. Procentų pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
15: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
16: Nemažai.
15: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
16: Mano tai tik antras šiandien.
17: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
18: Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šios dienos muzikinė premjera – tai atlikėjos Lady Caramel naujas kūrinys Niekada.
2: Ir su daina ji klausia, ar iš tiesų gyvenime įmanoma ką nors pamiršti, nes kartais praeitis sugrįžta netikėtai – per dainą, kvapą, vietą ar kokį vieną pažįstamą žvilgsnį.
3: Iš tikrųjų, juk taip kartais ir būna, ar ne?
1: Visko gyvenime būna.
2: Pasiklausykim Lady Caramel Niekada.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
10: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: LNK pristato.
12: Žvaigždžių duetai, nauja era.
13: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
12: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
11: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Tai nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po rugpjūčio audros elektros Lietuvoje dar neturi 8000 vartotojų, pranešė ESO. Kaip skelbta anksčiau, visus sutrikimus bendrovė planuoja pašalinti iki rytojaus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčių. Anot jo, bus tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą, mažinant šešėlinę ekonomiką. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų apie 450 eurų. Statistikos duomenimis vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas sostinės regione siekia 1742 eurus, o vidurio ir vakarų Lietuvoje 1492. Didžiausia darbo užmokestį gauna Vilniaus miesto, mažiausia Zarasų rajono gyventojai. Kol kas tiek. Išsamios žinios 10 valandą.
1: Aš vis dairausi, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų, ar čia jau trauksis tie lietus pagaliau?
2: Panašu, kad ne. Šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, galimi stipresni vėjo gūsiai, šiandien šyla iki 17-22 laipsnių. Rytoj, taip pat penktadienį, dienomis galimas lietus ir stipresnis vėjas. Rytoj dieną šils iki 18-23 laipsnių, o penktadienį dienojus bus 17-22.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ei, meistrė, Rugpjūčio svarštų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistraičiams VHT net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti.

0: Mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

0: Google patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.

0: Metavę.
1: Tai? Tai kur jūs dingsit, sėdėsit ir sėdėsit?
0: Nu, tai sėdėsim, kol sulauksim, nes kaip gimtadienį be jubilieto, nu, be šito solenizanto švesta. Pauliu, atlėk greičiau. Nu, žiūrėk, juokiasi jisai. Nu, klausyk, čia visa Lietuva laukia, kol atvažiuos Paulius mūsų ištraukti.
2: Žmonės bėdoja, o Paulius juokiasi, sako, sėdit ir sėdėkit ten. Nu, kas čia dabar?
1: Jo, žiaurus ir negailestingas.
0: Kaip ten yra tas posakis, svetimo skausmo nebūna, ar ne? Nors turėtų būti skausmo nebūna svetimo, o čia svetimo skausmo nebūna. Nu, tai va, tai Paulius tuo ir vadovaujasi. Tai tegul nieko neskauda, tegul visa Lietuva švenčia Pauliaus gimtadienį.
2: Labas rytas, Pauliau, Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina, norėdami jūs pasveikinti gimimo dienos progą.
1: Ačiū, ačiū.
0: Santūriai, iš tikrųjų, Paulius, taip ir turi būti solidžiam ūkininkui, solidžiam žmogui. Klausykite, bent jau traktorių, turit aš čia taip šoviau tiesiai?
1: Yra.
2: Yra, aišku. Kiek ten hektarų jau apsėjot?
1: 40.
0: 40, taip kuklius 40. Ir aš čia klausiu, ar traktorių žmogus turi, brač. Nes matot, nežinojom, parašė, kad ūkininkas, bet nežinojom, kokio masto ūkininkas būna. Turbūt ir tokių, kurie viską ūkininkauja 6 arų sklype, suprantat, ir sako, kad mes ūkininkai. Tai tikrai
1: jo, siunčiam. Čia, yra.
2: Čia aš toks.
0: Taip, ir tokiems linkėjimus siunčiam, bet vis dėlto, Pauliau, šiandien patys didžiausi linkėjimai ir sveikinimai skrieja jums su gimtadieniu. Jūs sveikina, spėkite kas.
1: Įtariu kas.
0: Na, tai jau tuos įtarimus, čia prašom, klokit.
1: Nu, kažkas iš Indrilių giminės turbūt.
0: Nežinom, kokia pavardė, bet yra Faustas, Erika ir Deividas siunčia jums linkėjimus.
1: Panašiai.
0: Gerai, tai linkim, kad ne tik panašių, bet ir tų užtikrintų ir tokių, kokių reikia žmonių šiandien prigužėtų, jums švesti padėtų ir tiesiog praskaidrintų visą jūsų gimtadienio dieną. Iki, gražios dienos.
1: Thank you.

0: Kelios minutės lieka iki 10 valandos naujausių Radijas LT žinių, kuriuose jums bus pateiktos visos aktualijos iš Lietuvos ir pasaulio tai, kas yra svarbu, o mes paprastai tokiu metu leidžiame sau paniurzgėti eteryje.
1: Paniurzgėkim, apie ką norėtum paniurzgėti šiandien?
0: Nu, gal apie kokius nors skaitmeninius dalykus, kurie erzina, nes matau, kad šiandien iš ryto tave ištiko tikras isterijos priepuolis.
1: Taip, nes niekaip negalėjau įsijungti jūsų žinučių, iš pradžių niekaip negaunu, vedu slaptažodį vienokį, vedu kitokį ir žiūriu, kad ne
0: tai. Tai kas ten atsitiko?
1: Vat nieko, ne tokį slaptažodį vedžiau, bet būna taip, žinai, kaip prašo pakeisti slaptažodžius, atrodo jau tu įsisavini, jau viskas, jau tikrai viską žinai ir sistema štai išmeta, kad tu pasikeisk slaptažodį, tada vedi per trumpas, tada suvedi ilgesnį, jums reikia specialių simbolių, tada taip. Suvedi specialių simbolių, jums reikia kada skaičių, kad būtų jo. Ir toksai, eikit jūs švilpt, aš suprantu, kad viską daro ten tie sistemų administratoriai ir taip, mūsų sistemos dėl saugumo viskas vyksta, bet juk kartais galima sugalvoti ir kokių paprastesnių būdų. Tai tikrai, sakykim taip, išsigelbėjimas yra tie biometriniai duomenys, kaip piršto antspaudą nuskaitai, vat, pavyzdžiui, telefone. Ir viskas tavo vietoje yra ir tikrai žinai, kad ir saugu, ir gerai, nors su veidais, su veidų atpažinimu būna reikalų.
0: Pas mane ten to piršto tai neatpažįsta, bet veidą atpažįsta ir kartais, jeigu būni su akiniais nuo saulės arba šiaip iš ryto bandai kažką, tai ten sako, čia ne tu, neatrakinsiu.
1: Žinai, kas man vienas iki nutiko, mano vaikas paėmė mano telefoną ir sugebėjo atsirakinti su savo veidu.
0: Na prasme, taip. Čia yra komplimentas tau, tėve, nes čia tu labai jaunai atrodai.
1: Senesnis telefonas buvo ir matyt dar taip jau atidžiai nemokėjo nuskaityti tų veidų. Jisai sako, o žiūrėk, atsirakino, aš taip nesupratau. Tai va, bičiuliai, būkim saugus ir užtikrinti ir tikrai kartais visai nereikia pykti ant tų sistemų, kurios prašo jūsų sugalvoti pakankamai stiprius slaptažodžius. Svarbiausia jų neužmiršti.
0: Kita valanda mūsų eteryje daug lietuviškos muzikos ir Šeškės ir Donny Montel ir grupė 2 sudainuo savo kūrinį Leisk pripažinti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 10 valandų. Jau galima teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo artėjančiam šildymo sezonui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Ukrainos dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugia visą karo laikotarpį, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas įspėjo visas Rusijos oro erdvę ir oro uostais besinaudojančias oro bendrovės, taip pat visus draudikus, kad Rusijos oro erdvė tampa visiškai nesaugi. Zelenskis pridūrė, kad civiliniams orlaiviams Ukraina pavojaus nekelia, bet pabrėžė, kad dronais užkrėstas dangus nėra vieta civilinėje aviacijai. Savo ruoštu Putinas šį prezidento Zelenskio įspėjimą pavadino valstybinio terorizmo deklaracija. Gynybos obligacijų žmonės, verslas ir kitos organizacijos per dvi savaitės antroje rugpjūčio pusėje įsigijo dar už beveik 102 milijonus eurų, o iš viso per beveik dviejus metus šių obligacijų jau išplatinta už 1,3 milijardo eurų. Pasienio kontrolė prie sienų su Vokietija Lietuva Lenkija pratęs iki balandžio antrosios. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją, Šengeno erdvėje pasienio kontrolė buvo atkurta pernai Liepą. Lenkijos vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad migracija per Baltarusiją ir Baltijos šalis tebesitęsia. Galingai audrai nusiaubus šalį prieš 11 dienų elektros vis dar neturi apie 9 tūkstančiai vartotojų. Energijos skirstimo operatorius pabrėžia, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97% klientų. Vairuotojų nepasitenkinimą kelia ką tik atidarytas Kauno pietinis aplinkelis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Jau savaitę atidarytas plentas, kuriuo per Kauno hidroelektrinę galima patogiai pasiekti pagrindinę šalies A1 magistralę, sukėlė diskusijų ir kritikos bangą. Dešimtmečius laukto aplinkelio jungtys klaidina, trūksta aiškių krypčių nuorodų, kitus piktina per trumpą greitėjimo juostą prie hidroelektrinės. Ji ne tik stabdo eismą, bet ir tampa avarijų priežastimi. Savivaldybės specialistai aiškina, kad įrengti ilgesnės juostos nebuvo įmanoma, tačiau bus stebima, kokia padėtis susidarys rugsėjį ir sprendžiama, kaip keisti eismo srautus.
0: Pergalę kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo sezonui besirengiantis Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Jie Kaune 89-83 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions ekipą. Liūtams Kynanas Evansas pelnė 13 taškų. Sezonui besirengiantis Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė kontrolinėse rungtynėse 83-78 pranoko Bursos Tofoš komandą. Ignas Sargiūnas nugalėtojams pelnė 6 taškus. Taip pat 6 taškus pelnė ir 5 rezultatyvius perdavimus atliko Rokas Jokubaitis, o jo komanda Miuncheno Bayernas 122-78 sutriuškino Levice krepšininkus iš Slovakijos. Trumpi lietus vietomis su perkūnija šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: 8 minutės po 10 valandos ryto, Giedriau, klausyk, jau antra rudens diena, ar jau spėjai pasilgti vasaros?
1: Spėjau, žinok, spėjau ir aš kažkaip vis pastebiu, kad rugsėjo pirmomis dienomis dingsta iš eterio tos dainos apie vasarą iš esmės. Taip ir ta nuotaika tokia melancholinė užplūsta. Šiaip gal ir gerai, nes kai pagalvoji, melancholijoje gimsta kūryba, daugiausiai kūrybos iš melancholijos gimsta, nes iš to džiaugsmo kažkaip tie ir kūriniai lėkštesni dažnai būna,
0: tai
1: bent jau man taip atsitinka.
0: Kokių nors gražių
1: dainų. Gal ir prirašysiu
0: dainų,
1: kokių gražių dainų, nes ta rudeninė melancholija, jinai tikrai gimdo kūrybą, tai aš tuo džiaugiuosi. Žinai kaip ten, ir liudesi tavo džiaugsmas dainavo Mamontovas, tai labai gerai, aš šitoj vietoj irgi džiaugiuosi tuo atėjusiu rudeniu, bet melancholija, ta nostalgija vasarai, taip ji tikrai juntama.
0: Klausy, Giedriau, trauk iš kišenės neegzistuojantį liaudies prietarą, žinau, kad toks yra ir kaip tik jis susiję su tokiu nostalgijos jausmu.
1: Taip, mums neegzistuojantis liaudės prietaras sako, kad jeigu rugsėjo antrosios rytą biuro kavos aparatas staiga sugenda arba pradeda leisti keistus garsus, tai ženklas, kad po vasaros atostogų jis užsikrėtė nostalgiją.
0: Ir jis nori toliau atostogauti.
1: Taip, jis
0: kaip
1: nori
0: jūs patys.
1: Atostogauti, taip. Tikimės, kad jūs galite pakankamai atsipalaidavę jau dabar visiškai toliau tęsti savo dienos darbus, tęsime čia juos ir mes dar iki pat 11 valandos būsim kartu.
0: O netrukus prognozuosime šią dieną pagal vieną gerai žinomą dainą.

0: reklama.
1: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
2: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Storent technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
12: Radijo stotis Relax FM.

0: Релакс. Релакс. FM. 90-90 прognozė.
1: Pats metas prognozuoti šią dieną pagal gerai žinomą dainą.
2: Taip, o šiandien prognozuosime pagal Donato Montvido arba Donny Montel dainą Norim dar.
1: Žinot, šiandien bus fiksuojamas reiškinys vadinamas Norim dar sindromu. Tai staigus ir nekontroliuojamas poreikis reikalauti papildymo visose gyvenimo srityse.
2: Šiandien visata pripažįsta tik vieną elgesio modelį – šaukti, kad nori dar ir kategoriškai atsisakyti sustoti.
1: Ir jums pagaliau turi nustoti rūpėti, ką apie jūsų šokių judesius galvoja aplinkiniai ir griežto veido stebėtojai kampe. Šiandienos tikslas yra nesigailėti savo jėgų ir nusiteikti lyderystei, tarsi dalyvautumėte asmeninėse ištvermės olimpinėse žaidynėse.
2: Tai ir darykit viską iš visų jėgų, iš viso širdies, kad po to liktų ne klausimai, o aiškus ir ryškus prisiminimai.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai.
5: Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
3: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika, didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
10: Kelkis.
11: Dar truputį.
10: Jau pietus.
11: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
10: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
12: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
13: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Day. Antradieniais 20 val. Per LNK.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 val. Ryto.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po rugpjūčio audros elektros Lietuvoje dar neturi 8000 vartotojų, pranešė ESO. Kaip skelbta anksčiau, visus sutrikimus bendrovė planuoja pašalinti iki rytojaus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčių. Anot jo, bus tikimasi surasti papildomų lėšų peržiūrint valstybės įstaigų veiklą, mažinant šešėlinę ekonomiką. Lenkija dar pusmečiui pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją, pasienio kontrolė buvo atkurta prieš metus. Rusai dideliu mastu bombardavo Odesą, padaryta žala infrastruktūros objektams ir gyvenamiesiems pastatams. Sužeisti 8 žmonės. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą.
1: Giedriau, sakyk, šils, šals, lis ar bus sausa, kokie orai mūsų laukia?
2: Patys nuostabiausi orai lietuviško rudens orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj ir poryt irgi vietomis, protarpiais, lietus, galima net perkūnija, vakar žaibų mačiau tokių, kad ojojoj, klausim.
1: Dundėjo Vilniui ne vieną valandą.
2: Ir temperatūra bus tiek rytoj, tiek poryt nuo 17-23. Šilumos. Šeštadienį jau tikimasi ir vėjo didesnio, stipresnio ir lietaus šiek tiek daugiau, tai apsiginkluokim kantrybę, na, netrukščiai ir tavo buvo.

0: Reklama.
1: Parksait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parksait lubų atrama tik 15 eurų. O Parksait kniedėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: vieną centą. Ermitažas LT.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: miaka. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjautį.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
1: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FoamFlex produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina biletai.lt.
7: Relax FM.

0: skambinsime pasveikinti Nijolę, o Nijolė moka rankomis daryti nuostabias rožės.
1: Labas rytas, Nijolė.
2: Labas rytas.
1: Davė čia jūsų telefono numerį, klausykit, sakė, užsiimat rankų darbo rožėmis.
2: Taip.
1: O kokio ten aukščio jos?
2: Nu, pakas domint aukštis visokio.
1: Ai, tai galima bet kokio, ne, galima ir labai didelės, galima
2: Taip.
1: Mažesnės. Supratau, Nijolė, bet klausykit, mano mylima jei ne rožės, patinka kitos gėlės, ar galima tulpes ten kažkaip tai pagaminti?
2: Ne, tik rožės gaminu.

0: kaip ir jau, va, jau rytas į pabaigą, jau laikas keltis, jau tikrai.
1: Diena, pietus, kaipgi čia dabar. Priimkit jūs puokštę visokių gėlių, žinokit, ir rankų darbo, ir natūralių, ir dirbtinių, ir mintise, ir svajose, ir širdyje. Visokių
0: mes čia jums siunčiam.
1: Visų. Giedrius ir Emilis jums visą glėbį pačių geriausių gimtadienio gėlių siunčia tiesiai iš Vilniaus. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: O į kur siunčiam šitas geras?
2: Į Čepurniškės.
1: Kur?
2: Čepurniškės.
0: Kuris rajonas?
2: Vilniaus rajonas.
0: Ai, tai visai netoli.
1: Čia vietoje, aš netgi galvoju, ne Čekoniškės, ar ne?
2: Čepurniškės.
1: Vietus, nežinau, netokio miestelio, klausykit, tai vat, pasirodo, kad atrodo apvažiuoji visą Vilnių ir štai randi kažką naujo, kažką gražaus.
0: Nijolė, o mes pas jūs tiesiai telefono skambučiu su sveikinimais. Taip. Kad ši diena būtų kupina meilės ir džiaugsmo, kaip ir mūsų bendras laikas. Čia užuomina jau labai stipri. Aš žinau, kas rašo.
2: Žinau, kas rašo. Vyras.
1: Taip, mylintis vyras. Taip jisai pasirašo, taip. Andrius. Ir tikrai su visais geriausiais sveikinimais, su tuo geriausiu laiku, kurį gali tik dviese galbūt patirti. Mes jums linkim pačios gražiausios dienos šiandien. Iki.
2: Iki, ačiū labai.

0: mūsų šio ryto laida Geriausia diena privažiavo į pabaigą. Čia kaip Jovita dabar skambančiame kūrinyje dainuoja 64-ame autobuse.
1: Oi, kaip gerai, kad važiavo ir privažiavo, nes žinai, čia šalia Vilniaus automagistralėje šiandien ne visi galėjo važiuoti ramiai. Šiandien matau, kad iš žirgyno pasprukusi eržilų banda sėjo sumaištį autostradoje. Taip, automagistralėje. Taip, tai tikimės, kad jau viskas sugrįžo į savo vėžes ir jūsų diena irgi šiandien juda teisinga linkme į pat pietus, kurie visai jau netrukus. Skanių pietų jums, ką valgysi, Emilė?
0: Kotletuką, žinok, nes vakar gerai. Pats tą padariau.
1: Oi,
0: pats prikepiau, žinok, visą pilną keptuvę.
1: Nieko nėra geriau už savo paties pagamintą maistą, tai linkim jums skanių pietų, gražios dienos, o susigirdėsim jau rytoj ryte.
0: Iki rytojus, bičiuliai, ate.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Atlyginimų atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų antrą ketvirtį siekė 454 eurus, skelbia valstybės duomenų agentūra. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki mokesčių sostinės regione antrą į ketvirtį siekė 2880 eurų ir buvo maždaug 2,5% didesnis nei pirmąjį ketvirtį. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione atlyginimas augo daugiau nei 3% iki 2426 eurų. O mažiausias atlyginimas fiksuotas Marijampolės apskrityje 2140 eurų popieriuje, tai maždaug 740 eurų mažiau nei sostinėje. Tuo metu vidutinis mėnesinis darbo užmokestis į rankas Vilniaus regione vidutiniškai siekė 1742 eurus, o vidurio ir vakarų Lietuvos regione buvo 250 eurų mažesnės. Šalies prezidentą neįlinėme posėdėje šiandien rinks Estijos parlamentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo kanclerė Julė Madise. Pirmasis prezidento rinkimų turas parlamente vyks vidurdienį. Kad būtų išrinktas, kandidatas turi gauti ne mažiau kaip 2/3 parlamento narių palaikymą. Jei kandidatas reikiamos balsų daugumos nesurinks, antrasis balsavimo turas vyks rytoj vidurdienį. Kelti kandidatūras antram turui bus galima rytoj rytą. Planuojamus ilgalaikės priežiūros paslaugų pokyčius ir integruotos socialinės bei sveikatos priežiūros sistemos kryptis parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos įstatymo projektu siekiama diegti vieno langelio principą socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Rugpjūtį opoziciniai konservatoriai pristatė savąjį priemonių planą, kuriuo siūloma pertvarkyti ilgalaikės slaugos ir priežiūros sistemą Lietuvoje. Tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas šiandien prasideda Kaune. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Organizatorių teigimu, šių metų programa lankytojams leis pažvelgti į Kauną iš skirtingų kultūrų perspektyvų ir atrasti istorijas, kurios tapo neatsiejama miesto tapatybės dalimi. Renginiuose bus pristatomas Lietuvos totorių, romų, karaimų, sentikių, evangelikų, liuteronų ir žydų kultūrinis paveldas. Taip pat Kauno musulmonų bendruomenės istorija. Didžiausias festivalio renginys vyks rugsėjo 12 dieną istorinės prezidentūros sodelyje. Pirmą kartą tautinių bendrijų festivalis įvyko 2018-aisiais.
0: Triuškinama pergalė kontrolinėse rungtynėse pasiekė sezonui besirengianti Lietuvos krepšinio lygos naujokė Tauragės komanda. Tauragės krepšininkai 90-69 nugalėjo Liepojos Liepają. Praėjusią savaitę Tauragė pirmose kontrolinėse rungtynėse 77-68 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Trumpi lietus vietomis su perkūnija šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Alytuje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.

Nuostabi muzika, toliau lydi mūsų čia relaksė. Labą dieną, brangus bičiuliai, su jumis sveikinuosi aš, Donatas. Šiandien bendrausime tokiu metu, 6 minutės po 11, ir tai yra tradicinis mūsų laidos dienos asorti laikas. Su šaunia muzika judėsime pirmin, keliausime jau žiūrėkit ir link pietų pertraukėlės. Iš tiesų greitai skrie laikas, ar ne, ką tik atrodo sveikinome savaitės pradžioje, jau ir savaitės vidurys. Sutikome šios savaitės metu ir rudenį, vakar praūžė mokslo ir žinių diena, na, o šiandien yra rugsėjo antroji, šiandien su vardadieniu mes sveikiname Ingridas, Protenius, Vilgaudus, Steponus ir Vilgaudės. Taip pat sveikinimai tiems, kas šiandien švenčia gimtadienius. Visi jūs taip pat būsite pasveikinti ir mūsų geroje progoje, jeigu artimieji draugai ar kaimynai ims ir parašys svetainėje relaxafom.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Tai mūsų vakaro reikalai, na, o dabar grįžkime prie puikios mus lydinčios muzikos. Netrukus laidoje Gabrieliaus Vagelio kūrinys Užteko. Visiems gražios ir sėkmingos tolesnės dienos, būkime kartu.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
7: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardą Borga Eko tik 17,99. Moki veži.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
11: Relax.

0: Kaimininės Lenkijos atlikėja Blanka dar kartelį mums priminė savo eurovizinę dainą solo 20 minučių po 11. Smagu, kad mes ne solo, o visi kartu, ar ne, esame bičiuliai šio trečiadienio metu ir galime pasimėgauti šauniais garsais, kurie ir toliau lydi mus čia relakso laidoje dienos asorti. Netrukus pagrosiu kūrinį, kuris 10 savaičių iš eilės sugebėjo surinkti daugybę jūsų balsų mūsų top 15-uke. Ir tą pavyko padaryti grupiai karaliai, kurių Ramunėlė tikrai buvo labai labai populiari net 10 savaičių iš eilės ir dabar jau yra tarp pačių pačiausių, tarp auksinių mūsų top 15-uko dainų. Visas auksinės jūs galite lengvai atrasti mūsų svetainėje relaxafom.lt, o Ramunėlės mes dabar pasiklausykime.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 eurų per mėnesį.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Relax FM.

tai tokia svajinga ir svarbiausia labai nostalgiška daina lydėjo mūsų čia relaksą, ar ne? Merginų 69-ame danguje hitas 9-am dangui. Pietų pertraukėlė ne už kalnų, link kurios mes smagiai keliaujame. Šiuo metu 3 minutės po pusės 12. Dabar labai labai smagus kūrinys skambės čia relaksą. Justas Peč ir jo tiek to.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Radio stotis Relax FM.

7 minutės tiek, lieka šalyje iki vidudienio. Linkėjimai visiems, kas yra su relaksu tokiu metu, kas keliauja į pietų pertraukėlę, kas galbūt jau pietauja ar dar tik ruošiasi, tai bičiuliai skanaus. Na, o mes judėsime link naujausių žinių po 7 minučių, lygiai 12.

kolegos iš naujienų tarnybos praneš, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Gero apetito top trijetukas laukia mūsų kitą valandą, tai reiškia, kad mes išgirsime tas trys lietuviškas dainas, kurios surinko daugiausia jūsų įvertinimų mūsų svetainėje relaxafon.lt. Na, o kitą valandą labai romantiška daina pradės mūsų dar vieną dienos asorti valandą, Akvilė ir jos Sako meilė gydo. Tie pamėgti atlikėjai taip pat skambės mums šio puikaus trečiadienio vidudienio metu, tad visiems linkiu gero tolesnio klausimo, bičiuliai likit įsijungę.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Žalos, kurią per audrą praūžusią Lietuvoje prieš 11 dienų patyrė gyventojai ir verslas, neskaičiuojant žemės ūkio bendra suma, perkopė 13 milijonų eurų, skelbė Lietuvos draudikų asociacija. Jos duomenimis draudimo įmonė sulaukė beveik 14 tūkstančių pranešimų apie žalą. Audros padariniai bendrovėje energijos skirstimo operatorius kainuos apie 17 milijonų eurų, teigia finansų ministras. Pasak Taurimo Valio, jei įmoniai neužteks savo lėšų, jų gali būti skirta iš valstybės biudžeto. Tuo metu elektros šalyje vis dar neturi apie 7 tūkstančiai vartotojų. Okupantai rusai smarkiai bombardavo Odesą. Miesto karinė administracija praneša, kad buvo sužeisti mažiausiai 8 žmonės, vienas iš jų vaikas, padaryta žalos infrastruktūros objektams, apgadintas 24 aukštų gyvenamasis namas, keli biurų pastatai, dvi švietimo įstaigos. Ilgalaikės priežiūros paslaugas planuojama teikti vieningu vieno langelio principu, jas norima padaryti taiklesnės bei išvengti dubliavimosi, sako Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu žmogui neturi rūpėti, kuri institucija atsakinga už jos slaugą, o kuri už socialinę pagalbą. Žmogus tiesiog turi gauti vieną paslaugą per vieningą pagalbos sistemą. Įstatymo projektą planuojama pateikti Seimui vėliausiai šių metų lapkritį, pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 metų. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų artėjančiam šildymo sezonui. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Prognozuojama, kad ateinantį šildymo sezoną bus apie 170 tūkstančių kompensacijų gavėjų, o valstybės išlaidos viršis 80 milijonų eurų. Skiriant kompensacijas, vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis skiriama apmokėti už būsto šildymą ir vandenį. Kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo. Gyventojams užtenka kreiptis vieną kartą, kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonui. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę.
0: Dvi astronautės, amerikietė ir prancūzė, beveik 7 valandas praleido už tarptautinės kosminės stoties ribų. NASA praneša, kad išėjusios į atvirą kosmosą jos rinko mėginius nuo stoties išorinių paviršių, ieškodamos mikroorganizmų. Jos taip pat sumontavo naują atšvaitą, padėsinti kosminiams laivams orientuotis priartėjimo ir susijungimo metu, bei pakeiti didelės raiškos vaizdo kamerą. Sezonui besirengianti Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė kontrolinėse rungtynėse 83-78 pranoko Bursos Tofaš komandą. Ignas Irgiūnas nugalėtojams pelnė 6 taškus. Taip pat 6 taškus pelnė ir 5 rezultatyvius perdavimus atliko Rokas Jokubaitis, o jo komanda Müncheno Bayernas 112-78 sutriuškino Levice krepšininkus iš Slovakijos. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

Ir būtent tokie kūriniai mums dar kartelį primena, kad gera muzika iš tiesų yra nepavaldi laikui ir smagu, jog jos visi kartu klausomės čia mūsų laidoje dienos svarty. 9 minutės po vidudienio pietaujantims tradicinis skanaus, na, o mesgi šią valandą pasimėgausim jūsų įvertintomis lietuviškomis dainomis, mat valandos eigoje sutiksime tradicinį gero apetito top trejetuką. Primenu, kad mūsų svetainėje relaxafom.lt jūs visada galite vertinti jums patinkančias dainas. Na, o pietaudami, beje, galite ir pasidairyti, kas naujo mūsų šalies muzikos gyvenime. Tai vat, daugiausia tų teigiamų įvertinimų gavę kūriniai ir sukrenta į šį tradicinį mūsų mažąjį top trejetuką, kurį būtinai išgirsime. Na, o netrukus Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė mūsų bangomis pasidalins dainą dieną po dienos. Gero trečiadienio jums, malonaus tolesnio klausimo, bičiuliai, likit kartu.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Jei neribotas namų internetas, tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: Laiko mašina.
1: 12 valandų ir 17 minučių pats laikas šauniam muzikiniam prisiminimui. Ir šį kartą mūsų laiko mašinoje atsiminsim 1988-uosius. Su metai, kada visas pasaulis plačiai sužinojo apie grupę iš Švedijos pavadinimu Roxette. Taip, jų plokštelė Look Sharp tapo beprotiškai populiari visame pasaulyje. Diskas iš tiesų buvo pripildytas dainomis, kurios vėliau taps legendinėmis, o tuos kūrinius mes gerai pažįstame iki šių dienų. Daina, kurios, manau, daugam tikrai nereikia pristatinėti, tada buvo pirmoji šiame albume. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Klabar Imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubina Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Gero apetito top 3.
1: 12:31 pats laikas mūsų šauniam gero apetito top 3-tukui. Čia kas kartą darbo dienomis pietų metu klausomės jūsų pasirinktų trijų lietuviškų dainų. Ir jeigu kažkas dar negirdėjo, tai mūsų svetainėje relaxafm.lt jūs galite vertinti patinkančias lietuviškas dainas. Daugiausia tų teigiamų įvertinimų gavę kūriniai sukrenta į mūsų tradicinį top 3-tuką. Ir pradėsim mes nuo trečiosios pozicijos. Šiandien aktyvus buvo atlikėjos Natalijos Bunkės gerbėjai, mat daina jos plėšrūnė atsidūrė trečioje pozicijoje.
0: Trečia vieta.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per relaxfm. Gero apetito. Top 3. Antra vieta.

0: Gero apetito top 3.
1: Šaunaus trečiadienio visiems linkėdami, mes grįžtame ir į tradicinį gero apetito top 3. Kas kart darbo dienomis, tokiu metu pietaudami, jūs klausotės bičiuliai pamėgtų lietuviškų dainų. Na, o dainos privilegija tą gauna nuskambėti pailiui mūsų eteryje, sulaukusios daugiausia jūsų įvertinimų svetainėje relaxafom.lt. Čia kas kartą apsilankę galite įvertinti jums patinkančias dainas. Antroje vietoje sutikome Roką ir Lauryną, jų daina Sujaukia į mane yra tikrai labai labai populiari ir mūsų top 15 užima gana aukštą vietą, o šiandien šis kūrinys atsidūrė antroje pozicijoje. Na ir judėkime link pirmosios vietos. Šiandien daugiausia tų teigiamų įvertinimų sulaukė Sasha Song ir jo daina Meilė gaudo. Beje, primenu, kad už šį kūrinį jūs galite balsuoti ir mūsų top 15. Šią dainą mes atrandame tarp savaitės naujienų.
0: Pirma vieta.

0: Day. Antradieniais 20 valandą per LNK. Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tubo.

0: Gyvenu.
1: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Kas svarbiausio šalyje bei pasaulyje nutiko prabėgusią valandą, mes bičiuliai sužinosim jau netrukus po 5 minučių lygiai 13 mūsų bangomis relakso žinios. Na, o po jų sugrįšime jau po pietų pertraukėlės be abejo, tesdami antrąją dienos darbų dalį su muzika, kuri tik prisideda prie tos sėkmės šio trečiadienio metu. Šalia geros muzikos ir naudingą informaciją dalinsimės taipogi, laukia mūsų tradiciniai sveiki patarimai. Tad likit kartu, visiems šaunaus klausimo ir, žinoma, gražios tolesnės dienos.
1: Radijo stotis Relax FM

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Atlyginimo atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų antrą ketvirtį siekė 454 eurus, skelbia valstybės duomenų agentūra. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki mokesčių sostinės regione antrą ketvirtį siekė 2880 eurų ir buvo maždaug 2,5% didesnis nei pirmą ketvirtį. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione atlyginimas auga daugiau nei 3% iki 2426 eurų. O mažiausias atlyginimas fiksuotas Marijampolės apskrityje 2140 eurų popieriuje, tai maždaug 740 eurų mažiau nei sostinėje. Gaisras kosminių raketų variklių gamykloje kilo Rusijos Permės srityje. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija praneša apie gaisrą gamybos įmonėje už 25 km nuo Permės ir teigia, kad liepsnos apėmė 2100 kvadratinių metrų plotą, aukų esą nėra. Gynybos obligacijų žmonės, verslas ir kitos organizacijos per dvi savaites antroje rugpjūčio pusėje įsigijo dar už beveik 102 milijonus eurų. O iš viso per beveik dviejus metus šių obligacijų jau išplatinta už 1,3 milijardo eurų. Švietimo ministrė premjeras sako pasitikys ir jos darbus bei pastangas matas. Taip Mindaugas Sinkevičius reaguoja į prezidento kritiką Ramintai Popovienei. Gitanas Nausėda vakar pareiškė, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar jį nori spręsti problemas ar tik imituoti jų sprendimą. Savo ruoštų Popovienė sako gerbianti šalies vadovo nuomonę, bet tvirtina nesijaučianti, kad darbą tik imituoja. Ministrės vertinimu prezidento kritika susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Į istorinių žemėlapių parodą kviečia Vilniaus universiteto istorijos fakultetas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nacionalinės žemės tarnybos parengta paroda Lietuvos žemėlapiuose pristato žemėlapius ne tik kaip geografinius ar istorinius dokumentus, bet ir kaip skirtingų laikotarpių žmonių pasaulėžiūrą, žinias bei politinės realijas atspindinčių šaltinius. Parodos pasakojimas chronologiškai suskirstytas į tris dalis, leidžiančias nuosekliai sekti Lietuvos vardo, teritorijos ir geopolitinės reikšmės kaitą. Vienas seniausių parodos eksponatų – Genujos kartografo Pietro Veskontės 1311 metų žemėlapis. Paroda bus eksponuojama visą rugsėjo mėnesį.
0: Triuškinama pergalė kontrolinėse rungtynėse pasiekė sezonui besirengianti Lietuvos krepšinio lygos naujokė Tauragės komanda. Tauragės krepšininkai 90-69 nugalėjo Liepojos Liepają. Pergalė kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo sezonui besirengiantis Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Jie Kaune 89-83 įveikė Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa. Liūtams Kinanas Evansas pelnė 13 taškų. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Panevėžyje 17, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

13:07 Lietuvoje. Gero trečiadienio visiems, linki radijos stotis Relax FM. Labai tikimės, kad pietų pertraukėlę jūs išnaudojate visų 100% ir atitrūkti nuo darbų pavyko ir pasistiprinti ir šiaip liaudiškai tariant pravedinti galvą, ar ne? Na, o dabar jau mes sugalime tęsti antrąją dienos darbų dalį su kokiu gardžiu kavos ar arbatos podėliu. Čia kaip visada laidoje dienos asorti netrūks geros muzikos, tad kviečiu likti įsijungus, dar šią valandą taip pat pasidalinsiu ir tradiciniais sveikais patarimais.

0: reklama.
1: Parksait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parksait lubų atrama tik 15 eurų. O Parksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionę. Kelioniai kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: LNK pristato.
10: Žvaigždžių duetai, nauja era.
11: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
10: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
9: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
12: Relax.
13: Relax.

0: Laiko mašina.
1: 13 valandų ir 16 minučių. Leisimės į muzikinius prisiminimus ir šį kartą laiko mašinoje pasiklausysim dainos, kurį klausytojų širdis pavergė tolimais 1991-aisiais. Tada muzikos pasaulyje suskambo nauja grupė pavadinimu Farm, na, o dideliu hitu tapo kūrinys All Together Now, pasakojantis apie pirmąjį pasaulinį karą ir tuo metu kalėdinį laikotarpį įsivyravusi paliaubų metą. Anglų ir vokiečių kariai, nors ir būdami priešiškose pusėse, tada sužaidė futbolo rungtynes. Daina kalba apie žmogiškumą net ir tokiais atrodo neįmanomais epizodais.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų Valdan 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelį, vietų kaukių ir dušų, o dar omega-3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki

0: miakas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjutį.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Pusantro litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaiki, pribaik, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.

0: Čia buvo grupė Mars ir šaunė daina Man nereikia vėjo. 13:28. Pats laikas pasidalinti sveikais patarimais. Juose šiandien apie medikų raginimus atsigręžti į primirštas kruopas, kurios gali padėti mažinti blogą į cholesterolį ir pilvo riebalus.
1: Sveiki patarimai.
0: Šiandien pakalbėsime apie produktą, kurį tikriausiai visi pažįstame, tačiau mūsų lėkštėse jis pasirodo vis rečiau. Tai perlinės kruopos. Kadaise jos buvo visiškai įprastas maistas, jas dėdavo į sriubas, troškinius gamindavo kaip garnyrą. Tačiau šiandien jas dažnai pakeitė ryžiai, makaronai, bulvės ir įvairios greitai paruošiamos kruopos. O dietologai ir medikai ragina perlinių kruopų taip lengvai nenurašyti. Priežastis jose gausu maistinių skaidulų, kurios svarbios mūsų virškinimui. Sistemai, sotumui ir širdies bei kraujagyslių sveikatai. Ypač įdomu tai, kad perlinėse kruopose yra tirpiųjų skaidulų, tarp jų beta-gliukanų. Šios medžiagos gali padėti mažinti vadinamojo blogo cholesterolio kiekį kraujyje. Virškinamajame trakte tirpiosios skaidulos sudaro tam tikrą gelį, kuris gali surišti dalį cholesterolio ir tulžies rūgščių. Organizmas tada turi panaudoti daugiau cholesterolio naujoms tulžies rūgštims gaminti. Taip ilgainiui gali mažėti cholesterolio kiekis kraujyje. Žinoma, viena porcija perlinių kruopų stebuklo nepadarys, tačiau jų įtraukimas į subalansuotą mitybą gali būti vienas iš paprastų žingsnių rūpinantis cholesterolio kiekiu. Internete dažnai galima išgirsti, kad kažkoks konkretus produktas degina pilvo riebalus. Čia reikėtų būti atsargiems. Maistas negali pasirinktinai sudeginti riebalų būtent nuo pilvo. Tačiau perlinės kruopos gali būti naudingos netiesiogiai. Kadangi jose yra nemažai skaidulų, jos gali suteikti ilgesnį sotumo jausmą. O kai esame sotesni, dažnai lengviau išvengti bereikalingo užkandžiavimo, saldumynų ar per didelių porcijų. Jei dėl to ilgainiui suvartojame mažiau kalorijų, gali mažėti ir bendras kūno riebalų kiekis. Be to, pilvo srityje besikaupiantys riebalai nėra vien estetinė problema. Todėl labai paprastas principas – daugiau skaidulų, daugiau daržovių, pakankamai baltymų, mažiau itin perdirbto maisto ir reguliarus fizinis aktyvumas gali būti kur kas naudingesnis nei bet kokia stebuklinga dieta. Na, o perlinės kruopas galima dėti į daržovių ir grybų sriubas, gaminti su troškintomis daržovėmis, naudoti salotams arba patiekti kaip garnyrą vietoje ryžių ar makaronų. Jos taip pat puikiai dera su pupelėmis, lešiais, grybais ir įvairiomis daržovėmis.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Meistrė, rugpjūtis varžtų pasaulyje, fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrėms VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
3: Relax FM.

Net nebejoju, kai skamba mūsų fone štai tokia šauni energinga muzika, viskas dėliojasi taip, kaip reikia. Norisi palinkėti visiems kuo didžiausios sėkmės, besidarbuojančio trečiadienio metu, gal yra ir atostogaujančių, mėgstančių ar ne rudens polisį, tai taip pat linkiu šauniai atsikvėpti ir kartu praleisti šį trečiadienį. Po 5 minučių lygiai 14 laukia naujausios žinios apie svarbiausius įvykius Lietuvoje bei pasaulyje išgirsime. Na, o po to tęsime mūsų šaunią laidą ir rondo patikėta kitos valandos pradžia. Dar su mumis bus žemaitukai, Giovanni Realzi, atlikėja Diamond, popkultūra ir daugelis kitų. Pasidairysim ir po lietuviškos muzikos pasaulį, pasidalinsiu su jumis lietuviškos muzikos naujienomis. Gero klausimo, gražios dienos ir bičiuliai, likit su mūsų radijos stotimi.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis, todėl NATO turi gebėti įduoti atsaką, atitinkamai pati veikdama ir pilkojoje zonoje, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo alijanso jėga turi būti aiškiai matoma, tuo metu, kai Maskva akivaizdžiai nepasiekia savo tikslų kare Ukrainoje ir dėl to terorizuoja jos gyventojus, bei bando įbauginti Kijevo remėjas Europoje. Pastaruoju metu Vokietija, Lenkija ir kai kurios kitos Europos šalys susiduria su virtinė sabotažo ar net teroro išpolių prieš įvairius karinius, energetikos ar logistikos objektus. Tuo tarpu Vokietijoje tyriamas jau naujas įtariamas sabotažas prieš šalies elektros tinklus bei sprogimas stotyje. Jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Per praėjusias nakties Rusijos atakas prieš Ukrainą Odesoje sužeisti 8 žmonės, nukentėjo infrastruktūros objektai, gyvenamieji ir biurų pastatai. Kijeve dronas rėžėsi ir iš dalies apgriovė 6 aukštų daugiabutį, sužeisti 7 žmonės. O Rusijos Permės srityje po drono atakos gaisras kilo kosminių raketų variklių gamykloje. Vyriausybė registravo savo programos įgyvendinimo planą. Jame be kitoko numatyta, kad vidutinė senatvės pensija iki 2028-ųjų turėtų sudaryti bent pusę šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Taip pat žadama, kad per tuos pačius porą metų mokytojų atlyginimas pasieks 170% pareiginės algos bazinio dydžio. Dar per minimo laikotarpį norima renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių. Nemažai darbų sveikatos srityje. Vienas jų siekis, kad bent 70% pacientų pas gydytojus specialistus patektų neilgiau kaip per 30 dienų. Kaip rodo statistika, pernai šis rodiklis sudarė vos daugiau nei pusę pacientų. Taip pat planuojama po poros metų visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes bei didinti baudas už pažeidimus. Airių skrydžių bendrovė Ryanair žada apkarpyti žiemos skrydžių tvarkaraštį. Nesu susidūrusi su dėl Jungtinių valstijų ir Irano karo išaugusiomis degalų kainomis. Bendrovė prognozuoja, kad vienkartinis žiemos skrydžių sumažinimas leis sušvelninti sezoninius nuostolius iki 100 milijonų eurų. Kurių skrydžių svarstumą atsisakyti ir ar tai palies Lietuvos oro uostus, kol kas neskelbiama. Tuo metu Latvijos oro bendrovė ir Baltic kitą vasarą siūlys per pus mažiau skrydžių krypčių iš Lietuvos nei šiemet, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šį vasaros sezoną iš Lietuvos buvo 22 tiesioginės ir Baltic kryptys. Kitą sezoną jų teliks 10. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokovą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną. Iš Kauno į Rygą ir iš Palangos į Tenerife. Jau anksčiau pranešta, kad artėjantį žiemos sezoną nebevyks skrydžiai iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat sumažės apimtys tarp Vilniaus ir Talino. Pokyčių įmamasi Air Baltic patiriant finansinių sunkumų.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių, diena bus 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose yra apie 17, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 19 laipsnių.

14 valandų ir 9 minutės šalyje, su jumis šį trečiadienį radijos stotis Relax FM ir laida dienos asorti. Šiandien kaip tik ta diena, kai daugeliui prasidėjo mokslai, studijos, tai labai norisi palinkėti sėkmingai judėti pirmin, įgyvendinant savo tikslus, dėl kurių be abejo visada verta gyventi. Apie tai netrukus dainuos ir grupė Žemaitukai mūsų eteryje. Bičiuliai, likit kartu, dar drauge žvilgtelsim ir į lietuviškos muzikos pasaulį. Laukia naujienos iš čia valandos eigoje. Visiems gero klausimo.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: 14 valandų ir 16 minučių pats metas mūsų laiko mašinai, kurioje 2003-ieji. Tada viena garsi automobilius gaminanti kompanija pasirašė su atlikėja Celine Dion net 14 milijonų dolerių vertės sutartį dėl jų automobilių reklamos. Buvo nuspręsta panaudoti seną gerą Rojaus Orbisono kūrinį I Drive All Night. Na ir paradoksalu, jog kūrinys įgavo antrą įkvėpavimą, šovė į topų viršūnes, o štai automobilių prekyba nuo to ženkliai tada nepadidėjo, ko pasekoje reklaminė sutartis buvo nutraukta. Štai toks kartais būna žiaurus tas verslo pasaulis.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
7: Relax FM.

14 valandų ir 25 minutės šalyje. Labas tariame tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungėt radijos stoties Relax FM bangas. Gero trečiadienio visiems. Laikas mūsuose naujienoms iš lietuviškos muzikos pasaulio. Juose apie degantį Vilniaus Vingio parko estrados stogą. Jessica šiai koncerto metu sužinosim, kasgi iš tikrųjų ten pleškėjo. Ir Lady Caramel naujiena, kuri yra ir šiandienos mūsų muzikinė premjera. Apie tai plačiau kaip tik dabar. Relax FM eteryje supažindiname jūsų naujienomis iš lietuviškos muzikos pasaulio. Penktadienio vakarą Vilniaus Vingio parkas tapo didžiausio muzikos arena po atvirų dangumi. Tūkstančiai gerbėjų susirinko į istorinį Jessica Shy Show. Tiesa, koncerto metu įvyko netikėtas incidentas. Koncerto artėjant prie pabaigos Jessica Shy dainavo hitu tapusią dainą tarp geltonų rūtų, kurią lydėjo ir galingi fejerverkų šūviai. Po šios dainos vakaro žvaigždė užtraukė grupės Delfinai kūrinį Geltonos miestas. Visgi daina nutilo jai dar nepasibaigus, o netrukus tamsiame ekrane pasirodė užrašas vandens ženklai balti-balti. Vėliau užgeso ir šis užrašas ir visos šviesos scenoje gerbėjai suglumo, kas vyksta ir svarstė, jog kažkas čia ne pagal planą. Organizatoriai patikino, kad vaizdo įrašuose yra užfiksuotas ne degantis estrados stogas, o ten nukritusi fejerverko liekana. Taip pat organizatoriai pabrėžė, kad koncerto metu nesklandumų nevyko, visa šou buvo pagal planą. Atlikėja Lady Caramel klausytojams dovanoja naujausią savo kūrinį Niekada. Jautrė ir nostalgiška daina apie prisiminimus, neišsipildžiusias svajones ir akimirkas, kurios net ir praėjus laikui niekur nedingsta. Ar iš tiesų gyvenime įmanoma ką nors pamiršti? Kartais praeitis sugrįžta netikėtai, per dainą, kvapą, vietą ar vieną pažįstamą žvilgsnį. Niekada pasakoja apie neišbaigtas svajones ir iki galo neišgyventas akimirkas, kurios palieka tuštumą. Tarsi dėlionėje, kurioje trūksta kelių svarbiausių detalių, taip ir gyvenime kartais lieka istorijų, kurių neįmanoma užbaigti. Visą tai Lady Caramel įamžino ir vaizdo klipe, kurį galite pamatyti mūsų svetainėje relaxafom.lt. O jos daina Niekada yra ir šiandienos mūsų muzikinė premjera. Niekada, niekada. Lietuviškos muzikos naujienos kasdien Relax FM eteryje.

0: dozei.
1: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: Rugsėjo superhitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinė technikai iki 40. Erdvė be frumbonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Lietuvaitės, man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

Mūsų jau apkalbėta muzikinėse naujienose Jessica Shy ir jos bendra daina su Igoriu Kofu, Kas kaltas. Šį kūrinį galite palaikyti savo balsais šios savaitės top 15 ir šią dainą atrasti tarp siūlomų kūrinių. Na, o mes netrukus susipažinsime su prabėgusios valandos karščiausiais Lietuvos ir pasaulio įvykiais. Po 6 minučių lygiai 15 relaksė naujausios žinios. Po jų naujos valandos pradžia priklausys dar vienam šauniam duetui Justinas Jarutis ir Rokas Janska Bėščia. Dar girdėsim Sel, Paulina Paukštaitytė, Jovita, Aistė, Vaidas Baumila ir kiti bus su mumis kitos valandos eigoje. Laukia ir kino gurmanams skirta rubrika Kalbam apie kiną. Bus įdomu, nepabėkit, gero trečiadienio visiems su mūsų radijos stotimi.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda prisijungė prie kitų ES ir NATO šalių bei išreiškė paramą Vokietijai, pastaruoju metu patiriančiai Rusijos hibridines atakas. Anot jo Maskvai nepavyks destabilizuoti vakarų, o šiems svarbiausia išlaikyti solidarumą ir vienybę. Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką atitinkamai pati veikdama ir pilkojoje zonoje, savo ruštu pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pastaruoju metu Vokietija, Lenkija, kai kurios kitos Europos šalys susiduria su virtinė sabotažo ar net teroro išpolių prieš įvairius karinius, energetikos ar logistikos objektus. Tyrimą dėl dronų incidentų Leipcigo oro uoste atliekantis Berlynas įvardijo Maskvą kaip agresorių. Tuo tarpu Vokietijoje tyrimas ir naujas įtariamas sabotažas prieš šalies elektros tinklus bei sprogimo stotyje, jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Maždaug 8 tūkstančiai vartotojų šalyje šį ryt vis dar neturėjo elektros po rugpjūčio 22-osios audros. ESO specialistų brigados intensyviai dirbo tinklų pažeidimo vietose, o bendrovė jau pradėjo priimti gyventojų prašymus dėl kompensacijų už tiesiogiai dėl užtrukusio elektros tiekimo atstatymo patirtų nuostolių, sugedusių produktų, generatorių nuomos ir panašiai. Taip pat kompensacijos automatiškai bus paskaičiuotos visiems be elektros ilgiau nei 3 paras likusiems vartotojams. Finansų ministerija skelbia, kad audros padariniai ESO kainuos apie 17 milijonų eurų. Pasak ministro Taurimo Valio, jei įmonei neužteks savo lėšų, jų gali būti skirta iš valstybės biudžeto. Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje siūloma teikti vieno langelio principu. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijų, siekiama, kad žmonės pagalbą gautų paprasčiau. Esą dabar susiduriama su įvairiomis kliūtimis. Dėl skirtingų paslaugų reikia kreiptis į skirtingas tarnybas, kai kurios paslaugos dubliuojasi. Įstatymo projekte numatyta socialinės ir slaugos paslaugas integruoti visuose lygmenyse – žmogaus namuose, dienos centre ir stacionarioje įstaigoje. Taip pat siūloma nustatyti 3 ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio lygius – mažą, vidutinį ir didelį. Pagal jį ir būtų skiriamos atitinkamos paslaugos. Įstatymo projektas Seimui planuojama pateikti iki lapkričio. Pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 sausio.
0: Venecijoje prasideda prestižinis kino festivalis. Jo atidarime Lido saloje šį vakarą ryškiausiai žybės Džordžo Klūnio ir Denio Boilo žvaigždės. Garsusis Holivudo aktorius bus apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus, o britų režisierius festivalyje pristato savo filmą Ink apie žiniasklaidos magnatą Rupertą Murdochą. Ateinančias 11 dienų festivalio raudonuoju kilimu žengs ir daugybė kitų žvaigždžių, tačiau netruks ir pasaulio politikos aktualijų. Programoje dokumentiniai filmai apie konfliktą Gazos ruože, Eloną Maską, nepriklausomus rusų žurnalistus ir apie Jungtinių valstybių migracijos bei muitinės tarnybą Minneapolyje. Į pagrindinį auksinio liūto apdovanojimą pretenduoja 21 filmas. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Dieną bus 18-23 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių.

Atlikėjo Alvaro Soler dainos visada pasižymė tokia pozityvumo bangelė, kurios nestinga ir kūrinyje Sofija. Geros dienos, bičiuliai, šalia tokios muzikos visada norisi jums palinkėti. Trečiadienio darbo diena jau gana dideliu greičiu juda link finišo, tai dar palinkėsiu, kad ir toliau viskas likusias valandas vyktų pagal jūsų sumanimą ir jūsų planus. 9 minutės po 15 šalyje. Čia relaksė rudeniškos dainos taip pat sudaro mūsų nemažą dalį laidos dienos asorti repertuaro. Ir netrukus tokį kūrinį girdėsim iš Sel grojarašio. Taip, Egis taipogi turi smagią dainą apie rudenį ir jį jau netrukus mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubina Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina KK

0: Laiko mašina.
1: 15 valandų ir 18 minučių pats metas mūsų muzikiniams prisiminimams. Kaip žinia, visais laikais muzikantai įkvėpimo sėmėsi iš savo asmeninių išgyvenimų. Štai Jackas Hewisas iš grupės Wang Chang dar vaikystėje su savo tėveliu grojo grupėje ir koncertuodavo senamadiškose tuo laikų šokių klubuose. Būtent tie prisiminimai ir paskatino jį rašyti dainą pavadinimu Dance Hall Days, kuri vėliau tapo neatsiejama auksinių 80-ųjų dalimi. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu.

0: plikas yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Aistės kūrinys. Tavo žvilgsnis skambėjo čia relaksė. Šaunė daina pristatyti ir mūsų kino gurmanams skirtą rubriką. Viena minutė po pusės keturių. Joje šiandien kalbėsime apie šaunę muzikinę dokumentiką.
1: Kalbam apie kiną.
0: Rugsėjo 11 dieną kino ekranus pasieks dokumentinis filmas Oasis – Pykti palik praeityje. Tai pasakojimas apie vieną laukiamiausių rock'n'rollų sugrįžimų šio laikinės muzikos istorijoje. Filme įamžintas Oasis Live 25 turas po ilgos tylos, konfliktų ir nesibaigiančių spėlionių, vėl sugražinęs legendinė britų grupė į didžiausios pasaulio scenas. Rugsėjo 5-ąją filmą švęs pasaulinę premjerą 83-ajame Venecijos tarptautinėme kino festivalyje, o mažiau nei po savaitės pasieks Lietuvos žiūrovus kino teatruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Vienas svarbiausių filmo akcentų – pirmieji bendri Liamo ir Noelio Gallagherių interviu po daugiau nei 25 metų. Tačiau dar intimesnį žvilgsnį suteikė repeticijų medžiaga. Režisieriai Londono studijoje paslėpė kameras, kad broliai pirmą kartą po ilgos pertraukos galėtų repetuoti nematydami filmavimo komandos. Pasak kūrėjų, Liamas pirmoje savaitė net nesuprato, kad kameros jau veikia. Atviruose pokalbiuose broliai grįžta prie praeities, tarpusavio santykių, tylos, konfliktų ir sprendimo vėl susitikti scenoje. Pyktis ilgus metus buvo neatsiejama Oasis mito dalis, tačiau filme jis tampa istorijos posūkiu. Akimirka, kai praeitis pagaliau gali likti praeityje. Filmo pavadinimas neišvengiamai primena vieną garsiausių grupės dainų, tačiau šiame kontekste jis tampa visos istorijos leitmotyvu. Pykti palik praeityje – tai raktas į ilgai lauktą sugrįžimą grupės, brolių, gerbėjų ir dainų, kurios atlaikė konfliktus, tylą bei laiką. Filmas rekomenduojamas visiems, kam patinka gera muzikinė dokumentika. Na, o jei jūs buvote ir esat Oasis gerbėjai, šią juostą tiesiog privaloma.

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
3: Pasiruošk mokslams sumaniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Saugok save.
1: Socialiniai tinklai tapo viena pagrindinių erdvių, kurioje itin sparčiai plinta dezinformacija. Specialistai įspėja, kad melagingos žinutės dažnai kuriamos siekiant manipuliuoti visuomenės nuomonę, kelti paniką ar skatinti nepasitikėjimą valstybės institucijomis. Ypač pavojinga tai, kad klaidinantis turinys neretai pateikiamas kaip patikima naujiena. Naudojamos suklastotos nuotraukos, dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdo įrašai, netikros ekspertų citatos ar melagingos antraštės. Bene labiausiai auganti grėsmė vadinamieji deepfake vaizdo įrašai ir garso įrašai. Pasitelkus dirbtinį intelektą galima sukurti itin tikroviškai atrodančius įrašus, kuriuose vieši asmenys nevadaro ar sako tai, ko iš tiesų niekada nebuvo. Specialistai ragina prieš patikint, o tuo labiau dalyjantis šiais įrašais, patikrinti informacijos šaltinį, palyginti ją su patikimų žiniasklaidos priemonių skelbiamą informaciją ir atsargiai vertinti emocijas ar baimę keliančius pranešimus. Projektą iš dalies finansuoja medijų rėmimo

Dar viena laidos dienos asorti valanda priartėjo prie pabaigos. 7 minutės mus skiria nuo 16, kada laukia ir naujausios žinios su svarbiausiais Lietuvos bei pasaulio įvykiais. Na, o kitos valandos metu jūs sveikins ir jūsų lauks kolega Remigijus, pasirengęs pratesti šaunėje dienos asorti programą. Geros dienos visiems linkiu aš Donatas, dėkui bičiuliu už dėmesį, smagaus laiko su mūsų radio stotimi, daug ir geros muzikos toliau laukia jūsų, tad likit drauge, na, o mes tradiciškai susigirdėsim jau rytoj. Iki! Vakaro.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Vokietijai pareiškus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią dronų ataką Leipcigo oro uoste, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių ir papildomos sankcijos bei griežtesni ribojimai Rusijos piliečiams. Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kauna sako, kad Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką atitinkamai pati veikdama ir pilkojoje zonoje. Tuo tarpu Vokietijoje tyriamas naujas įtariamas sabotažas prie šalies elektros tinklus bei sprogimo stotyje, jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Per praėjusias nakties Rusijos atakas prieš Ukrainą Odesoje sužeisti 8 žmonės, nukentėjo infrastruktūros objektai, gyvenamieji ir biurų pastatai. Tuo tarpu Kyjeve dronas rėžėsi ir iš dalies apgriovė 6 aukštų daugiabutį, sužeisti 7 žmonės, Dnipre po rusų atakos 2 žuvusieji. O Rusijos Permės srityje po dronų atakos gaisras kilo kosminių raketų variklių gamykloje. Privati Turkijos aviakompanija Pegasus pranešė naktį apgręžusi kelias į Maskvą skridusių savo lėktuvus, o šį rytą atšaukė kelias dešimtis skrydžių iš Stambulo, Antalijos, Izmiro į Maskvą, Sankt Peterburgą ir kitus miestus, bei atgalinius skrydžius iš Rusijos. Manoma, kad sprendimą lėmė prezidento Volodymyro Zelenskio įspėjimas, kad Ukrainos dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugia, tol kol vyksta karas. Jis iš esmės skirtas Rusų erdvė ir oro uostais besinaudojančiams aviakompanijoms bei draudikams. Dėl rizikos lėktuvams būti numušti. Jiems ši vieta tampa visiškai nesaugi. Tuo pat metu Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad Ukraina neketina atakuoti civilių lėktuvų, tačiau dronais užkrestas dangus anot jo nėra vieta civilinei aviacijai. Estija turi naują prezidentę. Iš šį postą šalies parlamentas išrinko likšiolinę šalies teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Reikiamą balsų daugumą jį užsitikrino jau pirmajame balsavimo rate. 3 iš 4 Lietuvos gyventojų per metus bent kartą apsilanko muziejuje. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Tokia statistika skleidžia Norstat apklausa. Jos duomenimis maždaug pusė šių žmonių muziejuose, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, lankosi 2-3 kartus per metus, o kai kurie ir dar dažniau. 40% lankytojų tą patį muziejų sugrįžta ne kartą, norėdami apsilankyti su kitais žmonėmis ar išvysti naujas parodas, taip pat pasinaudoti nemokamo apsilankimo galimybę paskutinį mėnesio sekmadienį. Dauguma, 6 iš 10 lankytojų, ekspozicijas tyrinėja savarankiškai be gido. Visgi panaši dalis apklaustųjų pripažįsta tokiais atvejais pasigendantys aiškesnių ar išsamesnių paaiškinimo apie eksponatus. O kas penkta apklausos dalyvi, audio gidai ar kitos skaitmeninės patirtys paskatintų muziejuose lankytis dažniau.
0: Ir sporto naujienos. Pasiruošimą artėjančiam LKL sezonui tęsiantis Kauno Žalgiris šį vakarą už uždarų durų savo arenoje išbandys jėgas draugiškame mače su Utenos Juventus. O sekmadienį kauniečiai namuose priims Baku Sabaha ekipą. Savo ruožtu uteniškiai šeštadienį susitiks su Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions ekipa, kurią vakar draugiškame mače 89-83 patiesė Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Jų penktadienį laukia akistata Druskininkuose su Vilniaus Rytu. Tuo tarpu vakar triuškinama pergalė kontrolinėse rungtynėse pasiekė LKL naujokė Tauragės komanda 90-69 nugalėjusi Liepojos ekipą. Priminsiu, naujas LKL sezonas prasidės rugsėjo 17-ąją. 10 komandų 4 ratų sistema varžysis iki gegužės vidurio. O Eurolygos ir Europos taurės turnyruose naujajame sezone darbuosis net 5 krepšinio teisėjai iš Lietuvos. Prie Gyčio Viliaus, Artūro Šukio ir Sauliaus Račio komandoje prisijungė Ignas Jablonskas ir Dovydas Kairys. Eurolygos kovos prasidės rugsėjo 24-ąją. Europos taurės 29 dieną. Ištraukti UEFA jaunimo lygos čempionų kelio burtai lėmė, kad ketvirtą kartą šiame turnyre dalyvausianti Vilniaus Žalgirio 19-mečių komanda pirmajame etape susitiks su Islandijos jaunimo čempionais, akuri ir Rotor ekipa. Mačai planuojami rugsėjo 16 dieną Islandijoje ir po mėnesio Vilniuje. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apie smarkes. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Diena bus 18-23 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių.

10 minučių po 16 valandos šiuo metu šalyje. Labas visiems, tariu aš Remigijus, būtent aš patogiai įsitaisiau čia radio stoties Relax FM studijoje ir čia laiką leisiu artimiausias kelias valandas. Tikiuosi, kad mūsų grojamos dainos padės jums sėkmingai pabaigti šią darbo dieną, susitvarkyti visus reikalus ir visai neprastai praleisti šį trečiadienio vakarą. Bendrausime iki 8 valandos vakaro ir visą šį laiką mūsų eteryje tikrai nestiks gerų dainų. Viena jų vadinasi Gimtadienis. Netrukus šį kūrinį sudainuos bendras vyrukų projektas, kurį sudaro grupė 2 ir duetas Patruliai.

0: Reklama.
1: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
2: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Barksait lubų atrama – tik 15 eurų. O Barksait knėdėjimo replė su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
12: Relax FM.

0: Antanas Vienožindys galbūt ir nėra pats garsiausias ir populiariausias lietuvių poetas, bet vieną jo eilėraštį žinome ko gero kiekvienas iš mūsų ir dėl to kabutėse kaltas yra Vytautas Kernagis. Būtent pagal šio kunigo ir poeto eilės jis parašė dainą, kuri vadinasi Linksminkimos.
1: Relax FM.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99, produkcijai selga 25, o perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Candy mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
7: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina naująją Estijos vadovę Julę Madise ir kviečia ją apsilankyti Lietuvoje. Be kita ko pažymima, kad šiemet šalis mini 105-asias diplomatinių santykių užmezgimo ir 35-asias jų atkūrimo metinės. Po drono atakos Vokietijos Leipcigo oro uoste, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragina imtis griežtesnių sankcijų Rusijai. Taip pat siūloma riboti Rusijos diplomatų judėjimą Europos Sąjungoje, šios šalies piliečiams išduoti mažiau vizų. Aplinkosaugininkai nenustatė taršos naujojoje Vilniuje, kur buvo tvarkomos komunalinės atliekos. Tyrimas upėje ir ore atliktas sulaukus gyventojų skundų. Bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną atšaukė 12 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną, iš Kauno į Rygą, iš Palangos į Tenerife. Kol kas tiek įsame žinios 17. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Kuomet mylima moteris juokiasi, šypsosi, kvatoja, ji ko gero yra dar mielesnė ir dar gražesnė. Iš dalies ir apie tai yra Arno Šilpausko daina, man tai patinka, būtent šis kūrinys pratęsia mūsų vėlyvos popietės programą. Netrukus Arną pakeis Katažina su daina Nepraeik pro šalį.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
6: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems – karjeros pradžia, bet visiems – galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: LNK pristato.
9: Žvaigždžių duetai, nauja era.
10: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
9: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
8: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
11: Relax FM.

Dos, tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos, jie toliau stebi svarbiausius šios dienos įvykius. Po to prasidės paskutinioji laidos dienos Asorti valanda ir joje mes būtinai pasiklausysime Natalijos Bunkės ir Simonos Nainės atliekamos dainos Nieko sau negaila.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vyriausybė registravo savo programos įgyvendinimo planą. Jame be kita ko numatyta, kad vidutinė senatvės pensija iki 2028 turėtų sudaryti bent pusę šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Dar per minimo laikotarpį norima renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių. Nemažai darbų sveikatos srityje. Vienas jų siekis, kad bent 70% pacientų pas gydytojus specialistus patektų neilgiau nei per 30 dienų. Kaip rodo statistika, pernai šis rodiklis sudarė vos daugiau nei pusę pacientų. Taip pat planuojama bent dešimtadalių sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimų psichotropinėmis medžiagomis skaičius ir po poros metų visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. O siekiant, kad žmonės lengviau gautų reikiamą socialinę bei sveikatos priežiūrą, šios paslaugos nuo 2029 bus teikiamos vieno langelio principo, praneša socialinės apsaugos bei sveikatos apsaugos ministerijos. Anot jų atstovų, dabar žmonės susiduria su įvairiausiomis kliūtimis. Dėl skirtingų paslaugų reikia kreiptis į skirtingas tarnybas, kai kurios paslaugos dubliuojasi. Dabar ministerijos kartu rengia įstatymo pakeitimus, Seimui juos planuojama pateikti iki lapkričio. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ar karšto vandens išlaidų kompensacijų ateinančiam sezonui. Specialistai prognozuoja, kad gavėjų šiemet bus apie 170 tūkstančių, o valstybės išlaidos tam viršys 80 milijonų eurų. Skiriant kompensacijas, vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis skiriama apmokėti už būsto šildymą ir vandenį. Kreiptis dėl kompensacijos galima elektroniniu būdu arba per savo savivaldybę. Atlyginimo atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų antrą metų ketvirtį siekia 454 eurus, rodo statistika. Vidutinis mėnesio uždarbis iki mokesčių sostinės regione siekia 2880 eurų ir buvo maždaug 2,5% didesnis nei pirmą ketvirtį. Tuo pat metu kituose šalies regionuose atlygis augo daugiau nei 3%, bet te sudarė iki 2426 eurų. Didžiausias atotrūkis nuo sostinės fiksuotas Marijampolės apskrityje – maždaug 740 eurų. Už pasikartojančias smulkias vagystes savitarnos kasose svarstoma nebeįleisti į parduotuves. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos prekybos įmonių asociacijos duomenimis 2020-aisiais užfiksuota kiek daugiau nei 15 tūkstančių vagysčių, o 2024 metais šis skaičius jau siekia kone 38 tūkstančius. Bendra žala išaugo nuo 777 tūkstančių eurų iki daugiau nei 3 milijonų. Pokytis bene labiausiai siejamas su išpopuliarėjusiomis savitarnos kasomis. Tad Teisingumo ministerija siūlo griežtinti bausmes ilgapirščiams. Už pasikartojančias smulkias vagystes grėstų ne tik įprastos bausmės, bet ir draudimas nuo mėnesio iki 2 metų lankytis prekybos vietose, iš kurių vagiliauta.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių apie smarkės. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių, diena bus 18-23 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių.

Šį trečiadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM, 9 minutės po 17 valandos šiuo metu Lietuvoje. Eteryje prasidėjo paskutinioji laidos dienos sorti valanda. Joje savo dainomis jūs pradžiugins tokios muzikos žvaigždės kaip Kastytis Kerbedis, Patruliai, Natalija Bunkė, taip pat išgirsite ir pačią naujausią Lady Caramel dainą, kuri mūsų programoje pradėjo suktis tik šiandien. Linkiu visiems sėkmingai iš darbinio režimo persijungti į laisvalaikio.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
9: Kelkis.
10: Dar truputį.
9: Jau pietus.
10: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
9: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
11: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
13: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: Rubrikoje sentimentai mes prisimename senas lietuviškas dainas ir netrukus pasiklausysime dueto, kuris egzistavo labai trumpai, išleido tik tai vieną albumą ir jų garsiausia daina vadinasi Mes danguje. Kalbu apie duetą Kosmo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
4: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas. Priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušia su e-drauda.
7: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
8: Aš.
7: Kas tvarkys komunalinius?
9: Aš galiu.
7: Aha, o kas ima internetą?
9: Čia ilgam.
7: Tai visam.
10: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, dantų šepetėlį, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
13: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Dviejų merginų nužudimui tariamam Benui Mikutavičiui teismas dar 3 mėnesiams pratesė suėmimą. Taip pat vyrui pareikšti griežtesni įtarimai. 30-metis kaltinamas vieną merginą nužudęs itin žiauriu būdu arba kankinant. Priminsiu, nusikaltimai įvykdyti pernai gruodžio 4-ąją, aukos 22 ir 24 merginos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus miesto būsto veiklos. Įtariamas galimai apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas, dokumentų klastojimas, sukčiavimas. Dar tik prasidėjus mokslo metam, Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbė mokinių atostogų grafiką. Artimiausios atostogos laukia po Vėlinių, lapkričio 2-8 dienomis. Pažymima, kad priklausomai nuo amžiaus ir klasės, šiais mokslo metais skirsis Velykų atostogų laikas. Vieni atostogaus prieš, kiti po šios šventės. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
5: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
4: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukite vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
10: LNK pristato. Rimti reikalai.
11: Pribaiki, pribaik, sakau.
10: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
12: Taip, viskas baigta.
10: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

0: Viena smagiausių Taylor Swift dainų Shake It Off, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje ir netrukus mes sugrįšime prie lietuviškos muzikos ir pasiklausysime visiškai naujos, šviežios dainos. Lady Caramel savo gerbėjus pradžiugino naujų kūrinių, daina vadinasi Niekada ir šiandien tai yra radio stoties Relax FM muzikinė premjera.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šios dienos muzikinė premjera tai atlikėjos Lady Caramel naujas kūrinys Niekada.
4: Ir su daina ji klausia, ar iš tiesų gyvenime įmanoma ką nors pamiršti, nes kartais praeitis sugrįžta netikėtai. Per dainą, kvapą, vietą ar kokį vieną pažįstamą žvilgsnį.
3: Iš tikrųjų, juk taip kartais ir būna, ar ne?
5: Visko gyvenime būna.
3: Pasiklausykim Lady Caramel Niekada.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relaxfm.

Vos 7 minutės lieka iki 6 valandos vakaro. Jūs laiką leidžiate klausydamiesi radio stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, o po to prasidės laida, kurios tikrai nemažai mūsų klausytojų laukia. Tai yra sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ir joje mes sveikinsime tuos žmonės, kurių kalendoriuose rugsėjo 2 yra pažymėta ypač ryškia raudona spalva.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Vokietijai pareiškus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste, prezidentas Gitanas Nausėda prisijungė prie kitų ES ir NATO šalių bei išreiškė paramą Vokietijai. Anot jo, Maskvai nepavyks destabilizuoti vakarų, aš jiems svarbiausia išlaikyti solidarumą ir vienybę. Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką atitinkamai pati veikdama ir pilkojoje zonoje, savo raštu teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo tarpu Vokietijoje tyriamas ir naujas įtariamas sabotažas prie šalies elektros tinklus ir sprogimas stotyje, jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Per praėjusios nakties Rusijos atakas prieš Ukraino Odesoje sužeista 8 žmonės, Kijeve 7, Dnipre po Rusų atakos 2 žuvusieji. O Rusijos Permės srityje po dronų atakos gaisras kilo kosminių raketų variklių gamykloje. Tuo tarpu privati Turkijos aviakompanija Pegasus pranešė naktį apgražusi kelis į Maskvą skridusių savo lėktuvus, o šį rytą atšaukė kelias dešimtis skrydžių iš Stambulo, Antalijos, Izmiro į Maskvą, St. Peterburgą ir kitus miestus, bei atgalinius skrydžius iš Rusijos. Manoma, kad sprendimą lėmė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio įspėjimas, kad dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugia, tol kol vyksta karas. Estija turi naują prezidentę, iš jų posto šalies parlamentas išrinko likšiolinę šalies teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino naująją Estijos kolegę ir pakvietė ją apsilankyti Lietuvoje. Maždaug 8 tūkstančiai vartotojų šalyje vis dar neturi elektros po rugpjūčio audros. Finansų ministerija skelbia, kad jos padarinėjas o kainuos apie 17 milijonų eurų. Pasak ministro Taurimo Valio, jei įmoniai neužteks savo lėšų, jų gali būti skirta iš valstybės biudžeto. Savo ruožtu energetikos reguliavimo tarybos atstovai sako, kad ESO iš savo pelno padengsti kompensacijas vartotojams, o tinklo atstatymui reikėtų siekti europinio ar valstybės finansavimo. ESO elektros skirstimo tarifas, finansuojant minėtas išlaidas, ESA būtų didinamas tik neradus kitų lėšų šaltinių. Studijas kitame mieste pradedantys jaunuoliai raginami nepamiršti prisiregistruoti prie naujos poliklinikos ir pasirinkti jųje dirbančio šeimos gydytojo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak ligonių kasų, prireikus medicinos pagalbos, tai leis jie gauti be papildomų rūpesčių, nevažiuojant į gimtąjį miestą. Neprisiregistravus gydymo įstaigoje, jaunuoliams bus suteikta tik būtinoji pagalba, o už visas kitas sveikatos paslaugas teks susimokėti iš savo kišenės. Universitetų ir kolegijų studentai bei profesinių mokyklų mokiniai, studijuojantis nuolatinių studijų formą, privalomųjų sveikatos draudimu yra draudžiami valstybės lėšomis, tad gali laisvai rinktis gydymo įstaigą ir šeimos gydytoją. Jeigu po mokyklos nuspręsta pasiimti laisvus metus, būtina susimokėti privalomojo sveikatos draudimo įmoką.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apie smarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Diena bus 18-23 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 10 minučių po 18 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi. Šį vakarą įsijungia radijo stotį Relax FM. Prasideda sveikinimo ir palinkėjimų laida. Gera proga, kurioje jūsų sveikinimo žinutes, jūsų sveikinimo laiškus, kaip koks pareigingas laiškanešys šios dienos jubiliatams ir varduvininkams perduosiu aš, Remigijus. Iki 8 valandos vakaro truks ši laida, tad joje metas pereiti prie pačių svarbiausių dalykų, o būtent sveikinti tuos žmonės, kuriems rugsėjo antroji diena yra labai ypatinga. Viena jų yra Karina. Ją su praėjusiu gimtadieniu norėtų pasveikinti Lina. Ji labai atsiprašo, kad pamiršo draugės gimtadienį. Būna ir taip. Lina rašo, kad Karina labai myli, skauda jai širdelę dėl to, kad viskas taip nutiko ir Lina pasižada savo kaltę išpirkti. Šaunus kolektyvas iš Šilalės norėtų pasveikinti ponę Gražiną su gimtadieniu. Linki jai džiaugsmo, laimės, sėkmės tiek darbuose, tiek ir šeimoje. Aušra norėtų Ritą pasveikinti su 45-uoju gimtadieniu. Prie Aušros sveikinimų prisideda ir Ramūnas. Jau Ritai bandau prisiskambinti, tikiuosi, kad pavyks.
1: Klausom.
0: Labą dieną, Rita.
1: Labą dieną.
0: Jums skambina.
2: Relax FM.
0: Radio stotis Relax FM. Nemažai švenčių šiomis dienomis jums.
1: Taip, žinoma.
0: Vakar rugsėjo pirmoji, kadangi esate pedagogė, tai taip pat jums labai svarbi diena, o šiandien yra jūsų gimtadienis, ar ne?
1: Taip.
0: Ir ne bet koks, o jubiliejinis. Būtent su šia švente mes jūs norime pasveikinti, turbūt užimta šiandien buvo dienelė.
1: Nu, intensyvi taip.
0: Ir vakare, ko gero, kažkas yra suplanuota.
1: Tikrai taip.
0: Jūs su gimtadieniu nori pasveikinti Aušra ir Ramūnas.
1: Nu, ačiū labai. Labai ačiū.
0: Šie žmonės mums parašė laiškutį, kurį jums netrukus perskaitysiu. Štai tokie palinkėjimai jums skrieja. Laiši diena būna tokia ypatinga, kokia esi tu. Tegul laimė ateina ne tik šiandien, bet ir kiekvieną dieną. Tegul širdis prisipildo džiaugsmo, o akis spindi naujomis idėjomis. Linkime tau daug meilės, juoko ir nuostabių akimirkų. Sveikiname tave su tavo švente.
1: Ačiū labai.
0: Rita,
1: labai ačiū.
0: Rita, mes prisidedame prie šių palinkėjimų. Linkime, kad prasidėjo mokslo metai jums būtų labai sėkmingi, labai gerai sutartumėte su vaikučiais ir kad tie jūsų nelabai gražiai šnekantis mokinukai su kiekviena diena vis tobulėtų, nes jūs esate logopedė.
1: Taip, ačiū labai.
0: Rita, linkime gražaus vakaro, geros nuotaikos ir to jūsų gražaus ir nuoširdaus juoko kiekvieną dieną.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Klabar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: 20 minučių po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Džiugu, kad ir po darbo valandų vis dar klausotės mūsų grojamų dainų. Toliau tęsiasi laida Gera proga ir joje dar viena puokštė jūsų gražių sveikinimų. Štai Arūnas nori pasveikinti Audrą, gyvenančią Šakiuose, su 65-uoju gimtadieniu. Linkime tau nenusiminti, nes metai yra tik tai skaičiai. Sveikiname tave su tavo švente, sveikiname tave su gražiu jubiliejumi. Rasmas sveikina savo buvusią kolegę Dianą su gimtadieniu. Diana gyvena Jurbarke, jai linkima sveikatos ir laimės. Rasa sveikina sesę Aušrą ir Liną su ketvirtosiomis vestuvių metinėmis. Linkiu, kad jūsų akise tik džiaugsmas spindėtų, ištirptų visada liūdesys juose, o namuose tik laimė bei darna viešėtų ir meilė degtų kaitriai jūsų širdyse. Būkite laimingi. Kolektyvas nori pasveikinti Gintarę su gimtadieniu. Netrukus pabandysime jai prisiskambinti.
1: Prašau.
0: Labą dieną, Gintarė.
1: Sveiki.
0: Jums skambina. Relax
1: FM. Wow, kaip fainiai.
0: Radijo stotis Relax FM. Jūs trukdo šį trečiadienį. Kaip nuotaika nuo pat ryto? Ko gero, telefonas netyla, reikia su visais pakalbėti, visus sveikinimus priimti, bet to, ko gero, ir gėlių buvo, ir dovanų, o ir vakarėlis šioks toks šį vakarą nusimato.
1: Jo, ne tiek, kiek skambutė, bet klientų gėlės.
0: A, tai reikėjo gal pagalbos parsinešti viską namo.
1: O jezau.
0: Gintarė, man atrodo, jūs dirbate labai šauniame kolektyve.
1: Jo.
0: Jie apie save sako, kad tai yra pats linksmiausias kolektyvas. Iš jų sveikinimo žinutės tai galima įtarti. Ji skamba štai taip. Su 30-uoju. Na ką, 30 oficialiai jau nebe 20, bet dar tikrai ne 40. Linkime, kad piniginė būtų pilna, atostogos ilgos, pirmadieniai trumpi, o darbe netrūktų geros nuotraukos. Taikos ir kavos. Tegul gyvenime būna kuo daugiau progų švęsti, juoktis, keliauti ir daryti tai, kas iš tiesų suteikia laimę ir džiaugsmą. Su gimtadieniu tave.
1: Įsivaizduoju, kas veikina.
0: Na, pasirašė visas kolektyvas, bet ko gero kažkas konkrečiai.
1: Mano Gintarytė.
0: Gintarė, jūs ar ne? Tvarko.
1: Jo, aš esu Gintarė ir mano darbuotoja Gintarytė.
0: Tvarkoj, tai buvo labai smagu su jumis pakalbėti. Linkime, kad vakaras būtų ypatingas. Su kolegėmis ir kolegomis šiandien torčiuką valgėte ar rytoj viskas nukelta?
1: Ne, šiandien jau valgėm šiandien... viską.
0: Tvarkoj. Tai...
1: Kolektyvai viską palikau, gėlės surinkau ir važiavau namo.
0: Ir gal dar atostogų pasiėmėte kokį porą dienelių?
1: Ne, ketinėlis.
0: Aišku. Tvarkoj, tai linkime, Gintarė, jums gražios šventės, geros nuotaikos ir jaukaus ir gražaus vakaro.
1: Labai ačiū.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Storin technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
8: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

Šiek tiek po pusės 7 šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM, toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Joje iš mūsų šventinės pašto dėžutės atraukiu dar kelias jūsų žinutes. Pirmoji yra nuo Romualdos. Noriu pasveikinti brolį ir krikšto tėvą Olgirdą su gimtadieniu, palinkėti saulės šilumos, mėnulio šviesos, žvaigždučių mirgėjimo ir neprėpiamo žydro dangaus. Tave su gimtadieniu sveikina sesuo Romualda ir Skalskų šeimyną. Neringa sveikina savo krikšto mamą Laimą su gimtadieniu. Šiandien jai sukanka 65. Linkiu stiprios sveikatos, gražių ir ramių dienų, geros nuotaikos bei artimų žmonių šalia. Tegul kiekviena diena atneša bent po mažą džiaugsmą. Su gimtadieniu sveikina Neringa. Šiandien jau kalbėjome su Gintare, ji yra iš Plungės, jau pasveikinome ją su gimtadieniu nuo kolektyvo ir štai sveikinimas, kuris jai skrieja nuo sesers, brolių ir tėvelių. 30 metų tai ne pabaiga, o nuostabaus naujo gyvenimo etapo pradžia. Linkime, kad jame būtų kuo daugiau meilės, juoko, svajonių, kelionių ir akimirkų, kurias norėtųsi prisiminti dar ilgai. Niekada nepamirš, kokia esi nuostabi ir kiek daug gali. Būk laiminga, mylima ir visada išlik savimi.

Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjus 11 dienų nuo Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi beveik 9 tūkstančiai vartotojų. ESO žada visus sutrikimus pašalinti iki rytojaus. Nuo vakar jau galima kreiptis dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo, sugedusio maisto išlaidų generatoriams. Vyriausybė registravo savo programos įgyvendinimo priemonių planą. Be kito ko numatoma didinti mokytojų algas ir senatvės pensijas, spręsti eilių pas gydytojus problemą, uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, renovuoti daugiau nei 1000 daugiabučių. Bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną atšaukė 12 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną, iš Kauno į Rygą, iš Palangos į Tenerife. Pasiruošimą artėjančiam LKL sezonui tęsiantis Kauno Žalgiris šiuo metu už uždarų durų namuose žaidžia draugiškas rungtynes su Utenos Juventus. Sekmadienį laukia akistata taip pat namuose prieš Baku Sabat. Kol kas tiek, išsamios žinios 19. Rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Реклама.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 16 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Prie pabaigos juda pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje dar kelios jūsų žinutės. Teta Sigita, noriu pasveikinti Pauliną su gimtadieniu. Linkiu tau sėkmės, laimės ir visokeriopo entuziazmo visose tavo veiklose. Ernestas, sveikina mylimą pusėserę Jurgą su 34-uoju gimtadieniu. Linkiai džiaugsmo, laimės, visų svajonių išsipildymo ir tegul mažoji dukrytė Adelė auga sveika ir linksma. Virgis mūsų klausosi Škotijoje. Jis norėtų savo brolį Vincą pasveikinti su 60-uoju jubiliejumi. Bandėme jam prisiskambinti, deja nepavyko. Jam skrieja štai tokie palinkėjimai. Broli, tau jau 60, bet nesijaudink. Mes abu žinome, kad vyrai su tais metais tampa tik geresni, kaip geras, pasenęs, škotiškas viskis. Linkiu tau neprarasti to paties parako, kurį turėjai jaunystėje ir tiesiog mėgaukis gyvenimu.

0: Lietuvaitės, man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Vokietijai pareiškus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių ir papildomos sankcijos Rusijai. Savo raštu krašto apsaugos ministras Robertas Kūnas sako, kad Rusija terorizuoja Europos valstybės, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką. Vokietijos žiniasklaidė skelbia, kad policija nustatė du įtariamuosius dėl incidento Leipcige, vienas jų turi sąsajų su Lietuva. Tuo pat metu Vokietijoje tyriamas naujas įtariamas sabotažas prie šalies elektros tinklus bei sprogimas stotyje. Jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Vyriausybė registravo savo programos įgyvendinimo planą. Jame be kita ko numatyta, kad vidutinė senatvės pensija iki 2028-ųjų turėtų sudaryti bent pusę šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Dar per minimą laikotarpį norima renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių, nemažai darbų sveikatos srityje. Vienas jų siekis, kad bent 70% pacientų pas gydytojų specialistus patektų neilgiau nei per 30 dienų. Kaip rodo statistika, pernai šis rodiklis sudarė vos daugiau nei pusę pacientų. Taip pat planuojama po poros metų visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes bei didinti baudas už pažeidimus. O socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje siūloma teikti vieno langelio principu. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijų, siekiama, kad žmonės pagalbą gautų paprasčiau. Esą dabar susidurima su įvairiomis kliūtimis. Dėl skirtingų paslaugų reikia kreiptis į skirtingas tarnybas, kai kurios paslaugos dubliuojasi. Įstatymo projekte numatyta socialinės ir slaugos paslaugas integruoti visuose lygmenyse – žmogaus namuose, dienos centre ir stacionarioje įstaigoje. Taip pat siūloma nustatyti tris ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio lygius – mažą, vidutinį ir didelį. Pagal jį ir būtų skiriamos atitinkamos paslaugos. Įstatymo projektas Seimui planuojama pateikti iki lapkričio. Pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 sausio.
0: Finansinių sunkumų patirinti bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos, 12 mažiau nei šią vasarą. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką ir Akliono, Kišiniovo, Tiraną, iš Kauno į Rygą ir iš Palangos į Tenerife. Venecijoje prasideda prestižinis kino festivalis. Jo atidarime Lido saloje ryškiausiai žybės Džordžo Klūnio ir Denio Boilo žvaigždės. Garsusis Holivudo aktorius bus apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus, o britų režisierius festivalyje pristato savo filmą Ink apie žiniasklaidos magnatą Rupertą Murdochą. Ateinančias 11 dienų festivalyje netrūks ir pasaulio politikos aktualijų, programoje ir dokumentiniai filmai apie konfliktą Gazos ruožę, nepriklausomus rusų žurnalistus ir Jungtinių valstijų migracijos bei muitinės tarnybą. Į pagrindinį auksinio liūto apdovanojimą pretenduoja 21 filmas. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Dieną bus 18-23 šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

9 minutės po 7 valandos vakaro šiuo metu šalyje. Dar kartą sveiki gyvi visi įsijungę radijo stotį Relax FM. Prasidėjo antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Joje ir toliau skambės jūsų gražūs palinkėjimai ir sveikinimai šios dienos varduvininkams, jubiliatams ir tiems žmonėms, kurie galbūt vestuvių metinės švenčia. Per sveikinimų mes ir daugybę šaunių dainų įpinsime. Linkiu visiems gero vakaro ir kviečiu ir toliau likti kartu su mumis. Mama Marija ir tėtis norėtų pasveikinti Vaidą su gimtadieniu. Linkime tau daug šaunių įspūdžių su vaikučiais mokykloje. Taip pat linkime laimės ir geros sveikatos. Draugas nori pasveikinti draugą, jeigu neklystų su 40-uoju gimtadieniu. Linkiu visko, ko geriausio ir dažniau pildyti pažadus. Su geriausiais linkėjimais tave sveikina draugas. Na, vardus čia ko gero reikėjo surašyti, nes nelabai aišku, kas ir ką sveikina. Bet ačiū už originalų variantą. Relax.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 16 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsėme sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Toliau tęsiasi antroji jos valanda. Ir čia netrukus pabandysime prisiskambinti Ignui, kuris šiandien švenčia savo 30-ąjį gimtadienį. Jį tą progą nori pasveikinti brolis.
2: Alo.
1: Labas vakaras, Ignai. Alo.
2: Sveiki.
1: Jums skambina. Relax FM. Radio stotis Relax FM. Norime su jubiliejumi pasveikinti.
2: Ačiū labai.
1: Kaip šiandien dienelė, ko gero nemažai skambučių, žinučių sulaukėte.
2: Oi, labai daug, telefonas netyla.
1: Spėju, ir vakaras yra suplanuotas ir kažką įdomaus ir smagaus esate suplanavęs nuveikti šį vakarį.
2: Tai būtumai.
1: Mes jūs norime pasveikinti, ko gero nuspėjate nuo ko?
2: Na, dėja, ne.
1: Brolis jūs sveikina su gimtadieniu. Justinas mums parašė į laidą. Ir jo žinutė yra štai tokia. Nuo šiol esi oficialiai per senas jaunystės klaidoms, bet dar per jaunas jas prisiminti. Linkiu daug sveikatos, laimės, gerų žmonių šalia ir kuo daugiau progų nuoširdžiai pasijuokti. O svarbiausia, išlik toks pat fainas, nes 30 tai toli gražu ne krizė, čia tik gražus skaičius su labai rimtu veidu. Sveikinu tave su gimtadieniu, brolau. Tai su Justu.
2: Nu, ačiū labai.
1: Tai su Justu šį vakarą ko gero susimatysite.
2: Šį vakarą dėja ne, bet artimiausiu metu būtinai.
1: Tai tada linkime jums, kad tas susitikimas būtų labai smagus, šaunus, jame netrūktų geros nuotaikos ir juoko. O šį vakarą ko gero ramiai jaukiai su artimiausiais žmonėmis praleisite. Linkiu gero vakaro ir geros gimtadieninės nuotaikos.
2: Jums taip pat gero vakaro, iki.
1: Dėkui.
3: Relax FM.

0: Reklama. Dienos trumpėjam, darbų vis daugėjam, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
1: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
2: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Lygiai pusė aštuonių šiuo metu šalyje įpusėjo ir antroji sveikinimo laidos Gera proga valanda. Joje Kazlauskai nori pasveikinti draugę Rimą su gimtadieniu. Linkime daug sveikatos, meilės, pinigų ir kelionių, bei tokių vakarų, kuriuos kitą rytą galima būtų prisiminti su šypsena arba visai neprisiminti. Sveikiname su gimtadieniu. Ponia Jolanta šiandien švenčia savo 50-ąjį gimtadienį ir jai yra parašytas gražus laiškas, kurį netrukus pabandysime jai perskaityti.
1: Pusu.
0: Labas vakaras, Jolanta.
1: Labas vakaras.
0: Jūs šį vakarą trukdo... Relax FM. Mes žinome, kad šiandien ypatinga jums diena ir jūs šiandien švenčiate savo jubiliejų.
1: Taip.
0: Ko gero, iškilmės yra nukeltos į savaitgalį arba praėjusį savaitgalį įvyko. Ar šiandien yra kažkas suplanuota?
1: Ne šiandien, ateity.
0: Ateity. Net nebejoju, kad ten sudalyvaus jūsų Marti Gabrielė, sunus Mantas.
1: Net nebejoju, kad sudalyvaus.
0: Šie jūs labai mylintis žmonės, jūs ir sveikina šio vakaro sveikinimų laidoje.
1: Ačiū labai. Ir jums, ir jiems.
0: Linkėjimai štai tokie. Jolanta, 50 tai tik tai skaičius pase, nes jūsų energija ir entuziazmas lengvai nurungtų bet kurį 20-metį. Linkime, kad lagaminai nespėtų dulkėti spintoje ir būtų daug naujų kelionių, o dienotvarkėje visada atsirastų laiko saldžiam poilsiui, lėtai kavai ir kokybiškam laikui sau. Būkite laiminga, mylima ir toliau taip ryškiai spindėkite. Didžiausi linkėjimai ir karšti bučiniai skrieja nuo Marčios Gabrielės ir sunaus Manto.
1: Ačiū labai.
0: Tai kiek supratau, mėgstate keliauti?
1: Stengius.
0: Ir jubilėjaus proga, ko gero, yra kokia nors tolimesnė kelionė suplanuota?
1: Panašiai.
0: Tvarkoj, nesigilinsime, tegul tai būna paslaptis. Jolanta, linkime jums gražios šventės ateinantį savaitgalį ir daug tų įspūdingų ir nepamirštamų kelionių.
1: Ačiū labai.
0: Būkite laiminga.
1: Ačiū labai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
6: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Bandau įsivaizduoti, kaip atrodytų milijonas rožių, sunkiai sekasi, ko gero tai būtų milžiniška krūva nuostabių žiedų. Su jumis radijo stotis Relax FM, 14 minučių lieka iki 8 valandos vakaro, po truputėlį prie pabaigos juda sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje bandėme prisiskambinti Dainorai, ji šiandien švenčia savo gimtadienį, deja mūsų pastangos buvo bevaisės, nepavyko jai prisiskambinti, o norėjome perduoti Viktorijos sveikinimus jai tiesiogiai. Gimtadienio proga linkiu, kad tavo namai būtų pripildyti šilumos, širdis kvepėtų jaukumu, galva būtų kupina išskirtinių idėjų, akis spindėtų džiaugsmu, o lūpose nuolatos būtų šypsena. Su gimtadieniu tave sesut!

Vos 9 minutės lieka iki 8 valandos vakaro, o tai reiškia, kad šio vakaro sveikinimų laida Gera proga jau priartėjo prie pabaigos ir aš, Remigijus, noriu padėkoti visiems joje sudalyvavusiems. Ačiū visiems, kurie rašė.

0: Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjus 11 dienų nuo Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi apie 10 tūkstančių vartotojų, skelbė ESO. Bendrovė žada visus sutrikimus pašalinti iki rytojaus. Savo ruoštų energetikos reguliavimo taryba skelbė, kad ESO dėl bendradarbiavimo per stichijas yra sutarusi tik su 17 iš 60 savivaldybių. Tokia rekomendacija bendrovei ESA duota dar prieš kelerius metus. Vyriausybė registravo programos nuostatų įgyvendinimo planą. Jame be kita ko numatyta iki 2028 trečiojo ketvirčio sukurti integruotą oro gynybos sistemą, tęsti paramą Ukrainai, stiprinti ryšius su jungtinėmis valstijomis ir normalizuoti santykius su Kinija. Taip pat planuojama padidinti mokytojų algas ir senatvės pensijas, spręsti eilių pas gydytojus problemą. Norima užtikrinti, kad nemažiau kaip 70% gyventojų pas gydytoją specialistą patektų per 30 dienų. Taip pat žadama iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją gautų lengviau, šios paslaugos nuo 2029 bus teikiamos vieno langelio principu, praneša socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos. Jos šiuo metu rengia tai numatančius įstatymo pakeitimus. Jau galima teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų artėjančiam šildymo sezonui. Dokumentai priimami elektroniniu būdu arba atvykus į savivaldybę. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,7 eurus, benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei vakar. Finansinių sunkumų patirianti bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos, 12 mažiau nei šią vasarą. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną, iš Kauno į Rygą, iš Palangos į Tenerife. Žuvusių per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 1127. Dar per 4600 žmonių yra dingę be žinios. Venecijoje prasideda prestižinis kino festivalis. Jis truks 11 dienų, o programoje gausu pasaulio politikos aktualijų, įskaitant juostą apie konfliktą Gazos ruože. Į pagrindinį auksinio liūto apdovanojimą pretenduoja 21 filmas. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

puikiai pažįstami lietuviškos muzikos atlikėjai, netgi galima sakyti lietuviškosios scenos grandai Donatas Montvydas ir DJ Giovanni Jonas Nainys bei jų žvaigždė angliškai Star baigė skambėti mūsų eteryje. 8:08, labas jums visiems, tariu aš Rolandas, tikiuosi jau po darbų bei pasiruošę trečiadienio vakaro poilsiui. Na, kol jūs ilsėsitės, fone galite pasilikti lietuviškos muzikos namus, radijos stotį Relax FM, turime daug puikios lietuviškos muzikos dar prieš akiją. Sentimentai taip pat čia bus, o ten prisiminsime kiek senesnę dainą. Kol kas Nambeko Augustė ir jos pagunda.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Relax FM.

2006-aisiais susikūrė merginų grupė Širdelės, jų narės Jeva ir Alisa susipažino bare, dainuodavo merginos įvairiose vakarėliuose, ir galiausiai nusprendė tai daryti kartu. Širdelės išgarsėjo su kūriniu Moteris meluoja geriau, ši daina tapo ir to paties pavadinimo serialo garso takeliu, bet mes dabar išgirsime kiek kitokį kūrinį, 1, 2, 3 vadinasi ši daina.

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
0: Relax FM.

0: Grupė Žemaituka ir tas ypatingas grožis Lietuvos. Nuo mūsų tėvinės niekur nepabėgsime, dabar pasižvalgysime į lietuviškąją sceną. Kasgi ten įdomaus vyksta, lietuviškos muzikos naujienose pasakoja Donatas. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM. Relax FM supažindiname jūsų naujienomis iš lietuviškos muzikos pasaulio. Penktadienio vakarą Vilniaus Vingio parkas tapo didžiausio muzikos arena po atvirų dangumi. Tūkstančiai gerbėjų susirinko į istorinį Jessico Shy Show. Tiesa, koncerto metu įvyko netikėtas incidentas. Koncertui artėjant prie pabaigos, Jessica Shy dainavo hitu tapusią dainą tarp geltonų rūtų, kurią lydėjo ir galingi fejerverkų šūviai. Po šios dainos vakaro žvaigždė užtraukė grupės Delfinai kūrinį Geltonos miestas. Visgi daina nutilo jai dar nepasibaigus, o netrukus tamsiame ekrane pasirodė užrašas Vandens ženklai balti. Vėliau užgeso ir šis užrašas ir visos šviesos scenoje gerbėjai suglumo, kas vyksta ir svarstė, jog kažkas čia ne pagal planą. Organizatoriai patikino, kad vaizdo įrašuose yra užfiksuotas ne degantis estrados stogas, o ten nukritusi fejerverko liekana. Taip pat organizatoriai pabrėžė, kad koncerto metu nesklandumų nevyko, visa šou buvo pagal planą. Lietuviškos muzikos namai. Atlikėja Lady Caramel klausytojams dovanoja naujausią savo kūrinį Niekada. Jautrė ir nostalgiška daina apie prisiminimus, neišsipildžiusias svajones ir akimirkas, kurios net ir praėjus laikui niekur nedingsta. Ar iš tiesų gyvenime įmanoma ką nors pamiršti? Kartais praeitis sugrįžta netikėtai per dainą, kvapą, vietą ar vieną pažįstamą žvilgsnį. Niekada pasakoja apie neišbaigtas svajones ir iki galo neišgyventas akimirkas, kurios palieka tuštumą. Tarsi dėlionėje, kurioje trūksta kelių svarbiausių detalių, taip ir gyvenime kartais lieka istorijų, kurių neįmanoma užbaigti. Visą tai Lady Caramel įamžino ir vaizdo klipe, kurį galite pamatyti mūsų svetainėje relaxafom.lt. O jos daina Niekada yra ir šiandienos mūsų muzikinė premjera. Niekada, niekada. Lietuviškos muzikos naujienos kasdien Relaxafom eteryje.

0: Ar tai Sauliaus Prūsaičio apdainuotoje kažkokioje kavinėje, o gal savo jaukiuose namuose, garaže, darbo vietoje? Kad ir kur leidžiate šį trečiadienio vakarą, aš tikiu, jog laisvą akimirką tikrai turėsite, tam, jog palaikytumėte savo mėgstamus lietuviškos muzikos atlikėjus ir grupes. 13 vietoje mūsų top 15 lentelėje praėjusį savaitgalį debiutavo Diletos naujausia daina Kompasai, kuri, kaip ir kitos 14 dainų, tikisi jūsų palaikymo. O palaikyti labai paprasta. Nukeliaujate į relaxfm.lt ir atsidarę top 15 skiltį prie patinkančios dainos spaudžiate nykščio mygtuką su užrašu balsuoti. Top 15 apžvelgsime jau artimiausią šeštadienį nuo 12 valandos, o čia Dileta ir jos kompasai.
1: Top 15 hitas.

Reklama. Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

Grupė Rondo ir kartu su Božolė choru įrašytos aukštumos baigia skambėti mūsų eteryje. Taip pat link pabaigos artėja ir pirmoji vakaro laidos, kad ir kur bebūtum valanda. Trumpai kalendorių pasižvalgykime. Rytoj rugsėjo 3 diena, ketvirtadienį vardo dienas minės Berta Bronislovas, Bronislova, Grigalius, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Rytoj saulė kils 6:27, leisis 10 minučių po 8 vakare. Nuo dienos ilgumas sieks jau tik 13 valandų ir 43 minutės. Noriu palinkėti jums puikaus trečiadienio vakaro ir toliau kartu klausomės lietuviškos muzikos. Jos taip pat daug eteryje skambės ir kitą programos valandą. Naują valandą pradėsime kartu su Mantu Jankavičium ir jo kelione į Paryžių.

Rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: 21 valanda ir 7 minutės. Vakarojantiems siunčiu linkėjimus. Tikiuosi puikiai leidžiate šį trečiadienio vakarą. Darbo savaitė jau oficialiai įpusėjusi. Vos 2 dieneles iki savaitgalio dar teks pakentėti, jeigu to savaitgalio laukiate. Na, jeigu jūs mylite savo darbą ir kaip tik galvojate, oi, tas savaitgalis ir vėl mane nuo darbų atitrauks, na, tai žinokite, dar 2 dienas to darbo mėgautis tikrai galėsite. Nebijo, jog savo darbo mėgaujasi ir mano ryto laidos kolegos. Ryto laida geriausia diena darbo dienomis nuo 6:30 ir čia tikrai daug smagių rubrikų, daug įdomios informacijos bei galimybę laimėti šaunius prizus mūsų žaidimuose. Na, jeigu užregistruosite savo gimtadienį švenčiantį bičiulį ryto skambučiui, tikėtina, jog jūsų draugas bus maloniai nustebintas nuo pat ankstyvo ryto, dar prieš užpučiant žvakutes ant gimtadienio torto. Kaip užregistruoti savo draugą? Tiesiog nukeliaukite į svetainę relaxfm.lt ir susiraskite ryto skambučio registracijos formą. Nepatingėkite, ją taip iš širdies užpildykite, apie savo draugą kažką plačiau parašykite ir tuomet jau tikėkitės, jog mano kolegos pasirinks būtent jūsų atsiųstą laišką.
1: Alo.
2: Labas, Pauleli.
1: Iki.
2: Klausytum, galėtum į Žmirklių, čia kur tavo laukas yra, atvažiuot, supranti, su traktoriuma, galėtum čia po medžioklės, nes sėdom visiškai, mirtinai, nežinau čia, primerkta ta žemė, jau niekaip neišvažiuojama, galėtum atlikti.
1: Tai gerai, sėdėkit.
2: Nu, tai klausyk, mes čia sėdėm, tai netuščiom, žinok, atvažiuok, tai nu, pavaišinsim į tave.
1: Tai? Į kur jūs dingsit, sėdėsit ir sėdėsit.
2: Nu, tai sėdėsim, kol sulauksim, nes kaip gimtadienį be jubilieto, nu, be šito solenizanto švesta. Pauliu, atliek greičiau. Nu, žiūrėk, juokiasi jisai. Nu, klausyk, čia visa Lietuva laukia, kol atvažiuos Paulius mūsų ištraukti.
3: Žmonės bėdoja, o Paulius juokiasi, sako, sėdit ir sėdėkit ten. Nu, kas čia dabar?
1: Jo, žiaurus ir negailestingas.
2: Kaip ten yra tas posakis, svetimo skausmo nebūna, ar ne? Nors turėtų būti skausmo nebūna svetimo, o čia svetimo skausmo nebūna. Nu, tai va, tai Paulius tuo ir vadovaujasi. Tai tegul nieko neskauda, tegul visa Lietuva švenčia Pauliaus gimtadienį.
3: Labas rytas, Pauliau, Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina, norėdami jūs pasveikinti gimimo dienos progą.
1: Ačiū, ačiū.
2: Santūriai, iš tikrųjų, Paulius, taip ir turi būti. Ja. Solidžiam ūkininkui, solidžiam žmogui. Klausykite, bent jau traktorių, turite aš čia taip šoviau tiesiai?
1: Yra.
3: Yra, aišku. Toks. Kiek ten hektarų jau apsėjot?
1: 40.
2: 40, taip kuklius 40. Ir aš čia klausiu, ar traktorių žmogus turi bračių. Nes matot, nežinojom, parašė, kad ūkininkas, bet nežinojom, kokio masto ūkininkas būna. Turbūt ir tokių, kurie viską ūkininkauja 6 arų sklype, suprantat, ir sako, kad mes ūkininkai. Tai tikrai
1: jo, siunčiam. Čia, yra.
3: Čia aš toks.
2: Taip, ir tokiems linkėjimus siunčiam, bet vis dėlto, Pauliau, šiandien patys didžiausi linkėjimai ir sveikinimai skrieja jums su gimtadieniu. Jūs sveikina, spėkite kas.
1: Na, įtariu kas.
2: Na, tai jau tuos įtarimus, čia prašom, klokit.
1: Na, kažkas iš Indrilių giminės turbūt.
2: Nežinom, kokia pavardė, bet yra Faustas, Erika ir Deividas siunčia jums linkėjimus.
1: Panašiai.
2: Gerai, tai linkim, kad ne tik panašių, bet ir tų užtikrintų ir tokių, kokių reikia žmonių šiandien prigužėtų, jums švesti padėtų ir tiesiog praskaidrintų visą jūsų gimtadienio dieną. Iki, gražios dienos.
1: Thank you.

prisiminkime Ireną Starošaitę ir jos atliekamas dainas. Irena Starošaitė gimė šeimoje, kur abu tėvai buvo cirko artistai, tad nuo scenos toli nenubėgo ir pati Irena Starošaitė. Ji nuo mažens domėjosi cirku, norėjo tapti artistė, deja, jai tai nebuvo lemta padaryti. Visgi tėvai pastebėjo, jog dukra turi polinkį į muziką, tad nuvedė ją į chorą, no visa kita yra tik istorija. Irena Starošaitės ulele netrukus skambės mūsų eteryje.

Čia Džordana Butkutė ir jos nemylėjau tavęs, bet dabar galvoju, jeigu jums yra panašiai kaip man per 30, tai tikėtina, jog jūs, dar būdami visai maži, klausėtės visai ne Džordanos Butkutės, kuri tuomet buvo savo pike, bet rokerio Luko. Ar dar prisimenat tokį rokerį, kuris dainuodavo apie savo motociklą? Lietuviška premjera. Ir iš tikrųjų, net akis prasitryniau, nepatikėjau tuo, ką matau grojaraštyje. Rokeris Lukas sugrįžta. Daina Leisk man skambės mūsų ryto premjeroje jau rytoj.

0: Rokeris Lukas arba tiesiog Lukas Liepinaitis išgarsėjo dar savo ankstyvoje vaikystėje ir žinoma mes jį dabar žinome dėka to, ką jis ir susikūrė būdamas dar visai mažas. Nu, dabar panašu, jog tą muzikinę šlovę teks susikurti iš naujo ir tai jis bandys daryti, pavergdamas Relax FM klausytojus. Jo nauja daina Leisk man mūsų eteryje skambės rytoj nuo pat ankstyvo ryto.
1: Relax.

0: Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

tikrai tikrai mylėjau, manim tada ji netikėjo.

Na ir tie pabaigos link, jeigu šiandieną kažką įdomaus eteryje girdėjote ir norėtumėte tai pakartoti, išgirsti dar kartelį, gal kokį sveikinimą ar sveikinimo skambutį atsukti atgal, taip patogiai padarysite programėlėje radijas.lt arba mūsų svetainėje relaxfm.lt. Ten skiltyje įrašai mes talpiname pastarųjų 7 dienų laidų bei rubrikų archyvą. Atsukite transliaciją patogiai ir visiškai nemokamai. Nu, aš Rolandas šiandieną savosius darbus baigiu, su jumis atsisveikinu linkėdamas darbingo ketvirtadienio bei ramios nakties. Įsimiegokite, pailsėkite, o rytojus darbus vėl aptarsime vakare. Kartu bendraujame programoje, kad ir kur bebūtum, vakarais nuo 8. Iki.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt. Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Top 15. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: kasdien nuo pusės 7. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Kalbam apie kiną.
1: Nuo senų laikų žmonės bandė įsivaizduoti savo ateitį. Yra daugybė knygų, filmų ir serialų apie tai, kaip gyvensime po daugybės metų. Ir gaila pripažinti, kad dauguma tų vizijų yra ganėtinai tamsios ir nieko gero nežada. Žmonijai piešiama nekokia ateitis ir jau dabar reikėtų galvoti apie tai, ką žmonės darys atėjus visiškai dienai X. Serialas Silo yra būtent iš šios serijos. Jau trečiąjį jo sezoną galite stebėti platformoje Apple TV. Priminsime, kad tai istorija apie 14 tūkstančių žmonių, kurie po pasaulio pabaigos apsigyveno milžiniškame bunkeryje, kuriame yra viskas tam, kad tokia didelė bendruomenė funkcionuotų. Žmonės yra pasiskirstę pareigomis ir gyvenimas vyksta ganėtinai sklandžiai. Tokiose istorijose visuomet atsiranda norinčių išsiaiškinti, ar pasaulis už bunkerio sienų iš tiesų yra neįmanomas gyventi, o gal jiems kažkas apie tai nuolatos meluoja. Trečiasis sezonas yra įdomus tuo, kad mes po truputį sužinome, kokia katastrofa ištiko planetą ir kas pastatė tuos milžiniškus bunkerius. Ir čia atsiranda nauji veikėjai. Tai dirbtinis intelektas ir turtingiausias pasaulio žmogus, kurie panašu prie viso to yra stipriai prisidėję. Kritikų nuomonė tai vienas geriausių šiuo metu rodomų serialų ir jam galima paukoti vieną kitą vakarą.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
3: Relax FM.

0: хіту.
1: Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt. Relaxa.